0: ეს შეხვდები შენ Music Player, მოისმენ lives და ახალ სიმღერებს. ჩარტე და გაერთე 24/7-ზე. აყევი იცე ყე რიტმზე, სადრა მოხდა. თუ გინდა გაიგო,
1: ხარ თუ მაწერტილი ჯი.
2: კლიკ და დაიწყო.

ახსენებ სპასა.

about him. Let's talk about you, 'cause you're my mate.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gov-ზე.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლ ლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით ზიან დღებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2 16 11 12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
5: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩისთვის ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
6: გამოყენების გაიცანთ ინსტრუქციას, გვეთითი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართ ეთიკებს.
7: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2 22 19 18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
8: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
9: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.
9: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
8: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის.

საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია. შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დაიბიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
2: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
3: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
4: ტერალიზინგში შენი ავტომობილი

0: მის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
1: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
2: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამფრთველებს, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო super პრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-Certiligi-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batumi-ს.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ Tbilisi-ს ისტორიულ ნაწილში, პორტეჯალაში 595-99-77-00. Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ პირველ ოქროს ბრენდებს: Proshi, Bileda, Korzadzis საადვოკატო ბიურო, Life Support, Reforma, Sinevo, Lotus, Yamamai Georgia, Vitalitis, Tbilisi Dental, Ultra Compact, Nua, Vita Peroli, Tantum Verde, Nodus Nighty, Bronco Maxi, Superi, Lolu, Tashre, Tbilisi, Heilisi, Baso, Solari, Herbalife, ია, ხინდა, ტროლი, შირნჰოფერი, რამოს მაქშაურმა, ანკორი, რეჯია, მედია პარტნიორი, რადიო ფორტუნა და ფორტუნა პლუსი.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გდავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-560-220.
0: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღეს საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭირო დიგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც სიბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
3: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
4: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალკვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: იცი რა არის კეტამო?
1: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გარკვეული მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
6: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაში. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11-44.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნებობდი.

0: ძირისად არის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ძირისად არის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ძირის ეთერის სპონსორია ელვარ ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარ ელექტრომარკეტი.
1: ძირის ეთერის სპონსორია საპტიაკო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.

ვინც უკვე ფხიზლობს და მათაც ვინც ახლა ცდილობს ამ დღის პირველი ყველაზე დადებითი ენერგიის მიღებას. მდილა და მუსიკა ზუსტად იმ ხასიათზეა, რაც დღეს ყველას გვჭირდება. დილა მშვიდობისა, უსმენთ რადიოს, რადიო ფორტუნას და ყავის სურნელი დილის გრილი ჰაერი და მუსიკა, რომელიც ზუსტად იმ ხასიათზეა, რაც დღეს გვჭირდება. მე გახავართ მანჩო ფარსალაძე და მომდევნო რამდენიმე საათი ერთად ვიმოგზაურებთ ყველაზე ღიმილიან ტალღებზე. გახსოვდეთ, დღევანდელი დღე მხოლოდ ერთხელ არის, ასე რომ მოდით ის განსაკუთრებული გავხადოთ მუსიკით და იმ ენერგეტიკით, რაც გველოდება დღის განმავლობაში. მთლიანი მშვიდობისა.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით. თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketg-ზე.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთეკებს.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
4: ავესი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი. საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-0061.
5: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

ილიდან რო კითხულობ ონლაინ პრესას, მაინტერესებს რა სიახლეებია და რაც ნახე გაგიზიარებ თქვენს დღის განმავლობაში კიდევ უფრო მეტად დაემატება. ეკა ჩავლეიშვილი კირა ნაიტლისთან და ალისია ვიკანდერთან ერთად ახალ ფილმში ითამაშებს. ბინდის საგა წიგნის მაღაზიებში ბრუნდება ხუთი მიზეზი, რატომ უნდა ითარგმნოს შუაღამის მზეც. საფხულის თავგადასავლები და ბევრი ფესტივალი და ბევრი კულტურული ღონისძიება საქართველოში. ყოველთვის ვიცოდი, რომ ეიმონდი ამაზე წამსვლელი იყო, იუენ მიჩელი კოცნის სცენაზე ამბობს. ზეგ სტორი სტელინგ ფესტივალი იწყება, ასევე დრაკონის სახლის მესამე სეზონის პრემიერამ უმაღლესი შეფასება მიიღო. 4 ქალის ისტორიიდან, რომელიც დრაკონის სახლის პერსონაჟების პროტოტიპები არიან. თბილისი newcomers 2026 წლის გამარჯვებულები უკვე ცნობილია. Powerful girl ბრუნდება, რა ვიცით, ახალი ანიმაციური ფილმის შესახებ, ამასაც გაგაცნობთ. 27 ივნის გაიხსნება თბილისი shopping ფესტივალი. ბილი აიდოლი და სტივენსი როკენროლის დიდების დარბაზში შესვლამდე ჰოლივუდის როკჰოლში შეიყვანეს. სტივთან ერთად საოცარი დრო გავატარეო, მან ჩემი ბევრი გიჟური იდეა რეალობად აქციაო, აცხადებს ბილი აიდოლი. ელისონ უანდერლენდი ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის საპატიო მისიისთვის შეარჩიეს. მადონა და ჩარლი XCX პარიში სელორენის მოდის ჩვენებაზე გამოჩნდნენ. ქორწინების დასტურების შემდეგ ზენდეია ტომ ჰოლანდისთან ერთად გადაღებულ ფოტოს აქვეყნებს. ოლივია ჯინმა ჯეკ ვაიტთან 4-წლიანი თანაცხოვრების შემდეგ განქორწინების მოთხოვნით სასამართლოს მიმართა. საქართველოს გოეთეს ინსტიტუტი ექსპერიმენტული მუსიკის პლატფორმის ტოფუ სეზონის საღამოს დღეს წარმოგიდგენთ. 27 და 28 ივნის ქართული ურბანული ფესტივალი Flow Festi გამართება. ბევრი საინტერესო სიახლე, რომელიც შეგიძლიათ რომ თავადა წაიკითხოთ ფორტუნაჯიზე ინტერესის შემთხვევაში და რაც ყველაზე მთავარია, უსმინოთ რადიო ფორტუნას და რადიო მიმღებით გქონდეთ მომართული 106.9-ზე. დილო მშვიდობისა, გესალმებით ყველას, სადაც არ უნდა იყოთ ახლა სახლში, ზაში, სამსახურში, ყველაზე ღიმილიანი ეთერი გვაერთიანებს ეს ფორტუნა.

0: სასიამოვნო მუსიკის ტალღა. FM 106.9.
1: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
2: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
3: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: დაიბიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
4: იცი რა არის კეტამო?
5: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
6: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი. ქავილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქავილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქავილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქავილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
7: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის IAPI ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI 120

0: 17 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შტაბჭრილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
1: მაქანის ხიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანი დღესვე.
2: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამფრთველებს, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
3: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
5: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში. გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო, რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1995. სასტუმრო მირაჟი გელით.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi.ch
8: მოვისმინოთ საქართველოსი მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზი 26 ივნისია პარასკევი. დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში გამოცხადებულია წვიმა. მესტიაში 15 გრადუსიანი ავარაუდები, ოზურგეთში 23 გრადუსი ცელსიუსი. ქუთაისში, ზუგდიდში, ფოთში გამოცხადებულია 25 გრადუსი, სოხუმსა და ბათუმში ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება. აღმოსავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი. ბორჯომში 22-22 გრადუსია გამოცხადებული, ცხინვალში, ახალციხე 23, გორში 26, თელავში ნავარაუდებია 28 გრადუსი, რუსთავში ჰაერი 32 გრადუსით გათბება. რაც შეეხება თბილისს, დღევანდელი თბილისი გახლავთ მზიანი, ტემპერატურა 30 გრადუსია. 9:35 საქართველოში დილით არსებობს ძალიან ბევრი რუტინა, ზოგს სამსახურში ეჩქარება, ზოგისთვის დილა არის საოჯახო საქმეების მოსწრებასთან კავშირში. ბევრი ადამიანისთვის დილა ბარჯიშთან, თავის მოვლასთან არის გაიგივებული. ბევრს კი უბრალოდ ძალიან მოწონს დილით არაფრის კეთება. ყველა მდგომარეობას აქვს თავის ხიბლი, თავისი ხასიათი, თავისი დინამიკაც. დილით ქალაქში გადაადგილება იმდენად რთულია საცობების გამო, ეხლა უკვე აღარ, მაგრამ მაინც საჭიროა, რომ რაღაცით შევიქციო დილით თავი. სწორად მიხვდით, გამოსავალი არის რადიო და რადგან თქვენი რადიო მიმღები მომართულია 100-ზე და 9-ზე, ეს იმას ნიშნავს, რომ გვისმენთ და არჩევანი ჩვენზეა გაკეთებული. ერთად ვართ რადიოს ტალღებზე და ერთად ვქმნით დილის განწყობას. ძალიან კარგია.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.
1: ოჯი?

0: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
5: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
6: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
2: ავესი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზის განდამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერი ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbanki MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ ეს კაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
8: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის. დაზოგე ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე.

0: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511 ხარისხი რომელსაც ენდობი
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში მიკროლაიფი შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
3: 9:32.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვოცნებობდი.

0: ტურნირის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დილის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ფილმშტობის ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ მიიღო რეზოლუცია, რომელიც ეფუძნება საქართველოს დემოკრატიული ინსტიტუტების ფუნქციონირების შესახებ. მომზადებულ ანგარიშს ანგარიშიან არ ემყარება ობიექტურ და ფაქტებზე დაფუძნებულ შეფასებას, შეიცავს ტენდენციურ ინტერპრეტაციებს, ცალმხრივ პოლიტიკურ შეფასებებსა და საქართველოს შესახებ ძარი ნარატივების გამეორებას, რაც სერიოზულ კითხვებს აჩენს როგორც ანგარიშის მიუკერძოებლობასთან, ისევე მისი მომზადების პროცესთან დაკავშირებით. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაშია ნათქვამი. უწყება ასევე აცხადებს, რომ განსაკუთრებით საგანგაშოა ადამიანის უფლებების, დემოკრატიისა და კანონის უზენაესობის დაცვის მიზნით შექმნილი საერთაშორისო ინსტიტუტი სულ უფრო ხშირად გამოიყენება პოლიტიკური ზეწოლის ინსტრუმენტად. დაუშვებელია სუვერენული სახელმწიფოს შიდა პოლიტიკური და სამართლებრივი პროცესების მიმართ მიკერძოებული დამოკიდებულება, ასევე ეროვნული ინტერესების გათვალისწინებითა და კონსტიტუციური პროცედურების სრული დაცვით მიღებული საკანონმდებლო გადაწყვეტილებების პოლიტიკური ნიშნით შეფასება. შემაშფოთებელია კანონის გაუქმების მოთხოვნა სათანადო სამართლებრივი არგუმენტაციისა და ობიექტური შეფასების გარეშე, რაც ცდება ინსტიტუციური მანდატის ფარგლებს და პოლიტიკური ჩარევის ნიშნებს ატარებს, აღნიშნულია საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი სლევან სანიკიძის განცხადებით რეზოლუციები ფარატინა ქაღალდად არ დარჩება. როგორც სანიკიძე ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციის ტექსტში აღნიშნულია, რომ საქართველოში თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ჩატარებისთვის სათანადო პირობები არ არსებობს, რაც 2028 წლის არჩევნების ლეგიტიმურობასთან დაკავშირებულ კითხვებს აჩენს, აღნიშნავს სანიკიძე. რეზოლუციები ფარატინად არ დარჩება, რამდენიც არ უნდა იძახონ, ჩალისფასი აქვს, თითქოს არაინტერესებს, თუ არაინტერესებს არც კომენტარს გააკეთებენ, აღნიშნავს ლევან სანიკიძე. ახალი პლატფორმა მოსახლეობას საძლევს ფასებზე დაკვირვების შესაძლებლობას და ყველაზე იაფი ფასების იდენტიფიცირების საშუალებას კონკრეტულ მომენტში, რაც განსაკუთრებულად შეჭირვებული მოსახლეობისთვის კალათის ფასში ამცირებს. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ საოჯახო კალათის პროგრამაში შემავალი საბაზისო პროდუქტების შესახებ საინფორმაციო პორტალზე ეკალათა გოვჯიზე საუბრისას განაცხადა. მისივე განცხადებით პლატფორმის სწორად მუშაობას განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა. მადლობას გადავუხდი ყველას, ვინც ჩართული იყო ამ პლატფორმის შექმნაში, აღნიშნავს პრემიერ-მინისტრი. როცა იმართება ხოლმე ბიზნეს ასოციაციის მათი კვლევების პრეზენტაციები, ისინი აცხადებენ, რომ ნომერ პირველი პრობლემა არის ზოგადად სამუშაო ძალის დეფიციტი და მეორე პრობლემა არის კვალიფიციური სამუშაო ძალის დეფიციტი. ამის შესახებაც პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ განაცხადა. მისივე განცხადებით მთავარი გამოსავალი არის განათლების სისტემის გაუმჯობესება. გამოშვებას უცხოეთის სიახლით დავასრულებთ. ვენესუელაში ორი ძლიერი მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 235-მდე გაიზარდა, დაშავებულია 1500-ზე მეტი ადამიანი. ინფორმაციას BBC ავრცელებს გამოცემის ცნობით. მაშველები ნანგრევებში მოყოლილების ძებნას განაგრძობენ კარაკასსა და მიმდებარე ქალაქ ლაგურიაში ისმის ადამიანების ხმები, რომლებიც დანგრეული შენობების ნანგრევებიდან დახმარებას ითხოვენ. შიშობენ, რომ დაღუპულთა რაოდენობა გაცილებით მეტია, ბევრი ადამიანი უსახლკაროდ არის დარჩენილი ან დაზიანებულ სახიფათო შენობებში, დარჩენის ეშინია და კატასტროფის შემდეგ ღამეს ქუჩებში ათენებენ. შეგახსენებთ, ვენესუელაში ზედიზედ ორი ძლიერი მიწისძვრა მოხდა, პირველი 7.2 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა.

0: კარაკასის დასავლეთით დაფიქსირდა, ხოლო მას ურაღაც 39 წამის შემდეგ უფრო ძლიერი მიწისძვრა მოყვა, რომლის სიმძლავრემ 7.5 მიათედი მაგნიტუდა შეადგინა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით. 11 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-ს ეთერში.
2: Our love is alive.
1: Radio Fortuna. So it begins. So get us some music to play.

ტექნიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. გადაარე ზაფხული რადიო ფორტუნასთან ერთად FM 106.9.

პიკასო სიახლეები და ქართველი ხელოვანების წარმატებები. ცნობილი ქართველი მსახიობი ეკა ჩავლეიშვილი საიმონ ვუცის ახალ ფილმში The Worst მიიღებს მონაწილეობას და ერთ-ერთ საკვანძო როლს შეასრულებს. პროექტის გადაღებების სამხრეთ საფრანგეთში უკვე მიმდინარეობს. ფილმის კასტინგის რეჟისორი დიქსი ჩესი ეკა ჩავლეიშვილმა ჯერ კიდევ 2024 წელს კინო დაჯილდოება ელისოს ჟიურიში ყოფნისას გაიცნო, რამაც მსახიობს ამ მასშტაბური პროექტისკენ გაუხსნა გზა. მსახიობ ნატალია ჯუღელის თქმით, კინო დაჯილდოება ელისოს ჟიურის შემთხვევით არასოდეს არის და 2024 წელს ერთ-ერთი პირველი, ვინც გუნდს შემოუერთა სწორედ დიქსი ჩესი იყო. აღმოჩნდა, რომ კასტინგის რეჟისორს ქართველი მსახიობების აღმოჩენა სურდა, რაც ნამდვილად ასე მოხდა. ახალ ფილმში ქართველი მსახიობი საკმაოდ წარმომადგენლობით გუნდთან ერთად ითამაშებს. პროექტში ეკასთან ერთად ჰოლივუდის ისეთი ცნობილი მსახიობები მონაწილეობენ, როგორებიც არიან კირა ნაითლი, ალისია ვიკანდერი, ტომ ჰოლანდერი, სემ კლაფლინი, შიან კლიფორდი და ანა მაქსველ მარტინი არიან. ეკა ჩავლეიშვილი ფართო საზოგადოებამ ფილმიდან შაშვი მაყვალი გაიცნო, რომელიც თამთა მელაშვილის ცნობილი წიგნის ეკრანიზაცია. სწორედ ამ ფილმში ეთეროს როლის შესრულებისთვის ეკა საუკეთესო მსახიობის ჯილდო გადაეცა. 27 და 28 ივნის ქართული ურბანული ფესტივალი Flow Festi გაიმართება. ასევე საქართველოს გოეთეს ინსტიტუტი ექსპერიმენტული მუსიკის პლატფორმას მასპინძლობს დღეს 26 ივნის. ამასობაში რომეო ბექჰემი გამხდარა მსახიობი. სად, როგორ, რანაირად? რომანტიკულ ფილმში მონაწილეობს თურმე რომეო 40 სიყვარული აი სახელწოდებით და ვარიეტის ცნობი დევი და ვიქტორია ბექჰემების მეორე ვაჟს აქამდე კინოში არასოდეს უთამაშია. ფილმის რეჟისორი იქნება ფეშენ ფოტოგრაფი პიერ ანჟ კარლოტი, რომლისთვისაც ეს პროექტი ასევე სადებიუტო იქნება. 23 წლის ბექჰემთან ერთად ფილმში ითამაშებენ პოლ კიშრერი, გიომ კანე, ბენჟამენ ვუაზენი და კატრინ დენევი. მე მარტო კატრინ დენევი ვიცანი. სიუჟეტის ცენტრში დიდი ჩოგბურთის ვარსკვლავის საშა გალოს ისტორია და ის მამასთან ერთად ვარჯიშობს, რათა პარიზში მთავარი ტიტული მოიპოვოს. რომეო ბექჰემი მთავარი გმირის ქარიზმატული მეტოქის როლში ასრულებს. მანამდე რომეო ფეხბურთს თამაშობდა განაპირა თავდასხმელის პოზიციაზე, თუმცა 2024 წელს სპორტული კარიერა მიატოვა და სამოდელო სფეროზე გადაერთო. მას უმუშავია ესე ცნობილ ბრენდებთან, როგორებიც არის Yves Saint Laurent და Balenciaga. მოკლედ ამ ოჯახის პოპულარობა არ წყდება, გინდარით და ნახოთ აბა როგორი მსახიობი აღმოჩნდება ამასობაში რომეო. ძალიან საინტერესოა. საერთოდ ახალი დღე, პრინციპში მაინც ახალი დღეა ყოველ შემთხვევაში საქართველოში, ძალიან ადრე არიწყება დღე და ითვლება 10 საათი და 15 წუთი დილად. და ახალი დღე ახალ იმედებთან, ახალ გეგმებთან და სამყაროსთან ახალი დამოკიდებულებებით იწყება. და თუ ჯერ არ ვიცით როგორი დღეა, რა მოლოდინებია, რა სიახლეებს პირდება ახალი დღე, მოდით უპირველესად ვიფიქროთ განწყობაზე. ნაცნობი მუსიკა მოვისმინოთ, ახალი ამბებიც გავიგოთ, ერთი სიტყვით ჩვენი დილის პერსონალური განწყობა შევქმნათ და ისე კარხასიაძე დაწყებული დღე შემდგომ საათებსაც მოქმედებს ხოლმე. რეცეპტი უკვე ვიცით, დანარჩენი კი ასე გავაკეთოთ. რადიო მიმღები მომართულია 106.9-ზე თქვენ, რადიო ფორტუნას უსმენთ. საეთერო სტუდიაში გახვავართ მანჩო ქარსელაძე.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: GLB სერვისი. ყველა ტიპის საყოფაცხოვრებო ტექნიკის დიაგნოსტიკა, შეკეთება, მონტაჟი და ტექნიკური მომსახურება. სწრაფი რეაგირება და ხარისხიანი სერვისი. GLB სერვისი. თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032 560 220.
2: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიჩი. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
4: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთნათ ეს ავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032 2 06 00 61.
5: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩისთვის ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
7: გამყარებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართეთ ექიმს.
5: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032 2 206 611.
8: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
9: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში,

0: წარმოება წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
2: ყოველი დღე და ყოველი ახალი დღე არის სუფთა ფურცელი, რომელზეც ჩვენი დღის ისტორია იწერება. მთავარია პირველი სიტყვები იყოს სწორად ახმული, ასე რომ მოთავსდით კომფორტულად, მიენდეთ მუსიკის დინებას და ნებამიეცით ამდილას თავად გიჩვენოთ განწყობის მიმართულებები. სასიამოვნო აღმოჩენები ფორტუნაზე მხოლოდ თქვენთვის არის განკუთვნილი.

ავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გთავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-2560-220.
2: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში 830 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გვიკავშირდით 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. გატესტე Selfies გამოუჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე Selfies-ს ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამფრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
6: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
7: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi.gr.
8: ოც 26 ივნისია, პარასკევი. მოვისმინოთ საქართველოსი მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზი. დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში გამოცხადებულია წვიმა. მესტიაში 15 გრადუსია, ნავარაუდები ოზურგეთში 23 გრადუსი, ზუგდიდი, ქუთაისი და ფოთი ამ ქალაქებში ტემპერატურა იდენტურია და 25 გრადუსი. სოხუმსა და ბათუმში ჰაერი 26 გრადუსით გათბება. აღმოსავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმა დღეს გამოცხადებული. ბორჯომი, ცხინვალი 22 გრადუსი, ახალციხეში 23, გორში გამოცხადებულია 26, თელავში 28 გრადუსია ნავარაუდები. რუსთავში სინოპტიკოსები 32 გრადუსს აცხადებენ, რაც შეეხება თბილისს. მზიანი დღეა თბილისში, ტემპერატურა 30 გრადუსი გახლავთ. ისე მუსიკა გვესმის, ყველაფერი ადგილზე არ არის, დაძაბულობა არც ქაოსი და ჰაერი ხდება გაცილებით უფრო მსუბუქი. დარჩით ალღაზე 106.9 და მოუსმინეთ რადიო ფორტუნას.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიცხარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gov-ზე.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
4: 133. ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 032 2 0355555.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky არის ფარგლებში. ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032 2 511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით მაშენებლის ხეივანი 116 Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
6: იცი რა არის კეტამო?
7: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: ზღვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიელ შერწმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11-44.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
9: ჯორჯიო პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
10: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
9: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577 24 24 25. ზღვის სურნელი.

0: ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: 10 საათი და 52 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
0: რადიო პორტუნა. ასექსიდაცხრა.
3: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი J.
1: დილის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: დილობშდობის 11 საათი შესრულდა თრში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე პარლამენტში ყოველწლიური მოხსენების წარდგება. სწორედ პრემიერ-მინისტრის მოხსენები დაიხურება საგაზაფხულო სესია. პარლამენტში პლენარული სხდომა 12 საათზეა ჩანიშნული. ცნობისთვის, პარლამენტის რეგლამენტის თანახმად პრემიერ-მინისტრი ვალდებულია წელიწადში ერთხელ საგაზაფხულო სესიის პლენარული სხდომების ბოლო თვეში პარლამენტს წარუდგინოს მოხსენება სამთავრობო პროგრამის შესრულების მიმდინარეობის შესახებ. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ მიიღო რეზოლუცია, რომელიც ეფუძნება საქართველოში დემოკრატიული ინსტიტუტების ფუნქციონირების შესახებ მომზადებულ ანგარიშს. აღნიშნული ანგარიში არ ემყარება ობიექტურ და ფაქტებზე დაფუძნებულ შეფასებას, შეიცავს ტენდენციურ ინტერპრეტაციებს, ცალმხრივ პოლიტიკურ შეფასებებსა და საქართველოს შესახებ მცარი ნარატივების გამეორებას, რაც სერიოზულ კითხვებს აჩენს როგორც ანგარიშის მიუკერძოებლობასთან, ისე მისი მომზადების პროცესებთან დაკავშირებით. ამ შესახებ საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაშია აღნიშნული.

0: ნიშნული უწყება აცხადებს, რომ განსაკუთრებით საგანგაშოა ადამიანის უფლებების, დემოკრატიისა და კანონის უზენაესობის დაცვის მიზნით შექმნილი საერთაშორისო ინსტიტუტის სულ უფრო ხშირად გამოიყენება პოლიტიკური ზეწოლის ინსტრუმენტად. ევრობიუროკრატიის მიზანია საქართველოს მუდმივი წნეხის და შანტაჟის ქვეშ ამყოფოს, რომ ქვეყანამ თავის ხაზს გადაუხიოს ეროვნულ ინტერესებს ყურადღება, არ მიაქციოს და გადაერთოს გლობალური ძალების დღისწესრიგზე. ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა თენგიზ შარმანაშვილმა განაცხადა. ისევე განცხადებით, საქართველოს ხელისუფლება ვერანაირი შანტაჟით ქვეყნის ინტერესების დაცვაზე ხელს ვერ აიღებს. ვერანაირი შანტაჟით სახელმწიფოს ინტერესების დაცვაზე ხელს ვერ ავიღებთ, ეს არის ფაქტი და თუ ამაში კიდევ ვერ დარწმუნდნენ და გააგრძელებენ ყალბ ინფორმაციაზე დაყნობილი რეზოლუციების მიღებას, განაცხადა თენგიზ შარმანაშვილმა. კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის დროას დამფუძნებლის სელენე ხოშტარიასექიმის განცხადებით ძლიერი ტკივილების გამო პოლიტიკოს სრულფასოვანი კვლევა ვერ ჩაუტარდა. მედიკოსი მიიჩნევს, რომ ყველა შესაძლო რისკის გამოსარიცხად აუცილებელია პაციენტის კვლევა მულტიპროფილურ კლინიკაში გაგრძელდეს, რადგან წინასწარი დიაგნოსტიკის გარეშე მკურნალობის დაწყება შეუძლებელია. ელენე ხოშტარიას გათავისუფლება არის მისსავე ხელში, თუ იგი აღიარებს დანაშაულ სახელმწიფოს აქვს დაფიქსირებული თავისი პოზიცია, რომ იმავე წამს გაფორმდება საპროცესო შეთანხმება და ის იქნება თავისუფალი. ამის შესახებ პარლამენტის ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილმა განაცხადა. მისივე განცხადებით ერთია ფაქტი და მეორეა პოლიტიკური მანიპულაცია და ხმაური, რომელსაც ადვოკატები და სხვა პირები ამ თემის ირგვლივ ქმნიან. ვენესუელაში ორი დამანგრეველი მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 235-მდე გაიზარდა. ვენესუელის ჯანდაცვის მინისტრის განცხადებით ამ დროისათვის დაშავებულთა რაოდენობა 4300-ია, 200-ზე მეტი ადამიანი კი ჯერ კიდევ ნანგრევებშია მოყოლილი. სტიქიურმა უბედურებამ სულ მცირე 3000 სახლი გაანადგურა. ვენესუელაში შეიქმნა ვებგვერდი, სადაც მიწისძვრების შემდეგ დაკარგული ახლობლების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება შესაძლებელი, ბოლო ინფორმაციით დაკარგულად ითვლება 40000-მდე ადამიანი. ვენესუელაში ორი ძლიერი 7.2 და 7.5 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა მოხდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით 12 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-ს ეთერში. 1993 წლის საუკეთესო სიმღერები ტოპ

0: მუსიკას არ აქვს წარსული. ის მარადიულია. რადიო ფორტუნა.
1: ისე რა კარგი არა, არსებობს ერთი სივრცე, სადაც შეგიძლიათ რომ მოდუნდეთ და მოусმინოთ საყვარელ მუსიკას საუბრის ახსნის გარაშე და ასევე ინფორმაციას, საინტერესო ინფორმაციას. სოფლიო ხელოვნების სფერო რამდენიმე მნიშვნელოვანი მოვლენით არის დღეს ეპიცენტრში, სოფლიოს ეპიცენტრში. კანის კინოფესტივალზე მოგახსენებ წლევანდელი გამარჯვებული ფილმები სოფლიო კინოგაქირავებაში უკვე ჩაეშვა და კრიტიკოსები მათ წლის მთავარ კინომოვლენად აფასებენ. ბროდვეის ახალი სეზონი ნიუ-იორკში რამდენიმე ტექნოლოგიური ციფრული მიუზიკლის პრემიერა შედგა, ისინი კლასიკურ თეატრს მულტიმედიურ ხელოვნებასთან აერთიანებს. ვენეციის ბიენალეს შესახებ მოგახსენებ იტალიაში მიმდინარე გამოფენაზე დამთვალიერებელთა რეკორდული რაოდენობა ფიქსირდება წამყვანი თემა წელს გახლავთ ეკოლოგია, ხელოვნური ინტელექტის როლი ხელოვნებაში და გრძელდება რა თქმა უნდა უამრავი ადამიანის ვიზიტი. პარიზსა და ტოკიოში გაიხსნა ახალი გალერეები, ისინი მთლიანად 3D ვიზუალიზაციასა და ჰოლოგრამაზე ორიენტირებული. ქართულ კულტურაზეც მოგახსენებ ცოტა ხანში, რაც ყველაზე მთავარია, რადიო მიმღები ისედაც მომართულია 106.9-ზე, უსმენთ რადიო ფორტუნას, ინფორმაცია ჩემზეა, გახლავართ მანჩო ქარსალაძე და განწყობის შექმნა, რა თქმა უნდა, რომელსაც ყველაზე ღიმილიანი ტალღებიდან იქმნით.

ჰავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყართ ავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
1: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-Certiligi-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
3: Liberty. ჩვენი ბანკი.
4: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ი გთავაზობს ბიზნეს წესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nodus Nights. Nodus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nodus Night. შვიდი ღამე.
5: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის. Bon Voyage-ის ფარგლებში იტალიას არაერთხელ ვეწვით. სანახაობა იტალიაში ნამდვილად ბევრია. ამჯერად კომოს ტბაზე გავისეირნებთ და მის სანახაობებს გადავავლებთ თვალს.
1: იმოგზაურე Bon Voyage-თან ერთად ფორტუნას ეთერში.
0: კომო ერთ-ერთია მსოფლიოს 10 ულამაზეს ტბას შორის. ჯორჯ კლუნიმ აქ სახლი შეიძინა. ვარსკვლავები შვებულებას ატარებენ. მილიონერებმა კი დიდი ხანია აქციეს ტბა Dolce Vita სტილში დასვენების საუკეთესო ადგილად. არისტოკრატულმა გარემომ, ნეოკლასიკურმა არქიტექტურამ და არაჩვეულებრივმა ბუნებამ კომო დიდი ხანია აქცია სამოთხედ, რომელსაც ერთხელ მაინც უნდა ესტუმროთ. მაშასე, რისი ნახვა შეიძლება კომოს ტბაზე ერთ დღეში. მოგზაურობა ქალაქ კომოს უძველეს ნაწილში, ვიწრო მყუდრო ქუჩებისა და დიდებული ტაძრის, სან ფედელის მოედნისა და ცენტრალური მოედნის, პიაცა კავიერის გაცნობით დაიწყეთ. აუცილებლად შეისერნეთ კაფეში Loft Como, რომლის ტერასებიდან ქალაქის ულამაზესი ხედები იშლება. ლეგენდარული ქალაქის ბრწყინვალე არქიტექტურის დათვალიერება განსაკუთრებით სასიამოვნოა წყლის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, მცირე ზომის გემით და საექსკურსიო ნავებით, რომლებიც რეგიონის მთავარ ქალაქებს შორის, ბელაჯიოს და ვარენას, ნესოსა და ჩერნობიოს შორის კურსირებენ. თავისუფლად შეგიძლიათ იგირაოთ კატარღა კაპიტანთან ერთად, რომელიც აუცილებლად მოგიყვებათ კოლორიტულ ლეგენდებს და გაჩვენებთ ცნობილ ვილებს, რომელთა შორის განსაკუთრებით საინტერესოა ბალბიანელოს ვილა, სადაც ფილმის ვარსკვლავური ომების რამდენიმე ეპიზოდია გადაღებული. მელზის, მანესტეროსა და კარლოტას ვილებზე კი მუზეუმებია გახსნილი. კასინელა კომოს ყველაზე იდუმალი

0: ნაგებობით მოცული ვილა, რომელზეც უამრავი ლეგენდა არსებობს. დიდრული სახლი, რომელიც დამთვალიერებლისთვის დახურულია და მხოლოდ განსაკუთრებულ დამსვენებლებზე ქირავდება. ადგილობრივების მტკიცებით, რიჩარდ ბრენსონის საკუთრება. რამდენიმე ვილა ფეშენებელურ სასტუმროდაა გადაკეთებული. აქვე შეგიძლიათ იტალიური უგემრიელესი კერძებიც დააგემოვნოთ. ასე რომ იტალიაში მოგზაურობისთვის კიდევ ერთი მიზეზი ნამდვილად გაქვთ. მომდევნო გადაცემამდე გემშვიდობებით.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-06. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: ვისაც პურის გემო გაუსინჯავს, ვერასდროს გაიგებს ხორბლის სიმწარეს. გაელტა სანსტრაიდერი.

0: ამერიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია. შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის სარდგენია Coca-Cola.
1: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტელის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტელის გელით. დიმესტელი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის IAPI ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI 127 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
5: აბერსი, გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
4: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
6: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
7: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკეთ 032-245-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ პირველ ოქროს ბრენდებს: CMC, Betek Pipixi, Olpichgupi, Ipostimebi, Oldstone, GD Supply, Glass Industry, Beteki, Aristo, Inventory, Rolfteken Construction and Sakartvelo, Bekauri Art, Filiboia, GMC Motors, Energizer, Victoria Security, Alma, Radio Holdingi Fortuna, Franco Fontana, Ronico, PSP, Nestle, Montessori Sabavsho Baghi, Superi Satamashoebi, Aibo, Visit Georgia, Dependeri Gigi House, Media Partnerori, Radio Fortuna da Fortuna Plus.
2: Radio Fortunas sareklamo samsakhuri. 2 19 30 30 30.

0: მხოლოდ საუკეთესო მუსიკა. Radio Fortuna.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. Marazzi Certilici.

0: სიმბოლოდება ამინდის პროგნოზი და ასევე ბიზნესის სიახლეები. მაშასე როგორი ამინდია დღეს საქართველოში? მოსალოდნელი გავიგოთ 26 ივნისია პარასკევი. დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში გამოცხადებულია წვიმა, მესტიაში 15 გრადუსი, ოზურგეთში ნავარაუდებია 23, ზუგდიდსა და ქუთაისში 25 გრადუსი ელოდებიან, 25 გრადუსია გამოცხადებული ფოთში. სოხუმსა და ბათუმში ჰაერი 26 გრადუსით გათბება. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ამ ხარეში წვიმა მოსალოდნელი, ბორჯომი ცხინვალი 22 გრადუსი, ახალციხეში პლუს 23, გორში სინოპტიკოსები ვარაუდობენ 26 გრადუს, თელავში პლუს 28, რუსთავში 32 გრადუსია ნავარაუდები. ზიანი დღეა თბილისში მაქსიმალური ტემპერატურა 30 გრადუს უტოლდება.
1: Business News. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. Business News. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. Business News. FM 106.9-ზე.
2: დოსმენტ ბიზნეს ნიუს ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს ნინო გოგილაშვილი გაგაცნობთ. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტ მანათია თურნავამ შვეიცარიაში ციურიხში გამართულ საერთაშორისო კონფერენციაში მიიღო მონაწილეობა ფორუმის ფარგლებში. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი პანელური დისკუსიის მომხსენებელი იყო. ნათია თურნავა მონაწილეებს ეროვნული ბანკის მიერ ინოვაციური ფინანსური ეკოსისტემის განვითარების მიზნით განხორციელებული რეფორმები გააცნო. მისი თქმით, ეროვნული ბანკი ინოვაციების მხარდაჭერასთან ერთად განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს ეროვნული ვალუტის და ფინანსური სისტემის მიმართ ნდობის განმტკიცებას. Point Zero ფორუმი წარმოადგენს საერთაშორისო პლატფორმას, რომელიც ცენტრალური ბანკების, მარეგულირებლების, საერთაშორისო ორგანიზაციების და კერძო სექტორის წარმომადგენლებს აერთიანებს. ფორუმი ფინანსური სექტორის განვითარების, ციფრული ტრანსფორმაციის და ინოვაციების მიმართულებით გამოცდილების გაზიარებას და თანამედროვე გამოწვევების განხილვას ემსახურება. გუდაისი ტყიბული ამბროლაურის საავტომობილო გზის დაზიანებული მე-7 კილომეტრის მონაკვეთის სანაცვლოდ ალტერნატიული შემოვლითი გზის მშენებლობა იგეგმება. საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებისთვის საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა ტენდერი გამოაცხადა. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 2,691,000 ლარია. ტენდერში წინადადებების მიღება 22 ივლისს დაიწყება და 27 ივლისს დასრულდება. როგორც ტექნიკურ დავალებაში წერია, აღნიშნული გზა უზრუნველყოფს იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის რეგიონებს შორის სატრანსპორტო კავშირს. 26, 27 და 28 ივნის ქუთაისში ვერიკო ანჯაფარიძის სკვერის მიმდებარე ტერიტორია გემოფეს ზუმას პინძლებს. ფესტივალი, რომელიც საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ორგანიზებით იმართება, უკვე მეოთხე წელია აერთიანებს საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის გემოებს, ტრადიციულ კერძებს და კულინარიულ კულტურას. როგორც ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციაში განმარტავენ, გემოფესტის მიზანია ქართული გასტრონომიის პოპულარიზაცია, ადგილობრივი პროდუქციის მხარდაჭერა და გასტროტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა.
1: Business News. FM 106.9-ზე.
2: ევროკავშირმა რუსეთის წინააღმდეგ ეკონომიკური სანქციები კიდევ ერთი წლით გაახანგრძლივა. ევროკავშირის საბჭოს პრესსამსახურის ცნობით, სანქციები გაახანგრძლივდა რუსეთის ქმედებების ფონზე, რომლებიც უკრაინაში ვითარების დესტაბილიზაციას ახდენს. რუსეთის წინააღმდეგ ევროკავშირის სანქციები საკვანძო სექტორებს მოიცავს, მათ შორის ვაჭრობას, ფინანსებს, ენერგეტიკას და ურმაგი გამოყენების ტექნოლოგიებს. სანქციები ასევე მოიცავს რუსეთიდან ევროკავშირში საზღვაო გზით ნედლი ნავთობის და გარკვეული ნავთობპროდუქტების იმპორტის ან გადატანას და აკრძალოს, ასევე რუსეთსა და მესამე ქვეყნებში რამდენიმე ფინანსური ინსტიტუტის და კრიპტოვალუტის მომსახურების მიმწოდებლებისთვის ტრანზაქციების აკრძალვას. რუსეთმა სომხეთიდან თევზის პროდუქტების იმპორტზე შეზღუდვები გააფართოვა და კიდევ ორი სომხური კომპანიის პროდუქციის სერტიფიცირება იმ დრომდე შეაჩერა, სანამ ისინი

0: ადრე გამოვლენილ დარღვევებს არ გამოასწორებენ, ამის შესახებ ინფორმაციას რუსული მედია ავრცელებს. აღნიშნული გადაწყვეტილება ნიშნავს, რომ სომხეთიდან რუსეთში ყველანაირი თევზაულის მიწოდება შეჩერებულია. როგორც უცხებაში განმარტავენ, ფედერალურმა სამსახურმა ადრე სომხურ მხარეს ყველა თევზის პროდუქტის სერტიფიცირების დროებით შეჩერება მოსთხოვა, გარდა შემოწმებაში უშუალოდ ჩართული კომპანიების აღნიშნული კომპანიებისთვის კი მკაცრი ლაბორატორიული მონიტორინგის რეჟიმი შემოიღეს. ბიზნეს ნიუსი ამ ინფორმაციით დასრულებულია. ბიზნესისა და ეკონომიკის სიახლეებით შევხვდებით 18:30 წუთზე. მანამდე კი ყველა სიახლეს გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ბიზნეს ნიუსი. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. ბიზნეს ნიუსი. შენი გზამკვლები ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. ბიზნეს ნიუსი. FM 106.9-ზე. საუნდტრეკის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ის მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.

0: ბერია.
1: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ულტრათხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. პიკო ბეიბი, საფენი რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
4: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
5: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
6: გამოყენების გზა ინსტრუქციას გვედით მოლოდინების შესახებ დაგური ინფორმაციის მისაღები მიმართეთ ექიმს.
7: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
4: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2-511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
8: Monterrey Lux-ში სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42-597-4511. ქუთაისი, ტაბიძის 6-577-4076. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
9: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 11 საათი და 53 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნებობდი.

0: არხის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 12 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე პარლამენტში ყოველწლიური მოხსენების წარდგებას, სწორედ პრემიერ-მინისტრის მოხსენებით დაიხურება საგაზაფხულო სესია. პარლამენტში პლენარული სხდომა ამ წუთებში უნდა დაიწყოს. ცნობისთვის, პარლამენტის რეგლამენტის თანახმად პრემიერ-მინისტრი ვალდებულია წელიწადში ერთხელ საგაზაფხულო სესიის პლენარული სხდომების ბოლო თვეში პარლამენტს წარუდგინოს მოხსენება სამთავრობო პროგრამის შესრულების მიმდინარეობის შესახებ. პარლამენტში სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი შიო მესამე მივიდა. პატრიარქი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძის ყოველწლიური ანგარიშის მოსმენას დაესწრება. პარლამენტის სასესიო დარბაზში პატრიარქი პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილთან ერთად მივიდა. ვიცე-პრემიერი საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი ხორვატიის რესპუბლიკას ეწვევა, სადაც დუბროვნიკის ფორუმზე სიტყვით გამოვა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ვიზიტი 26 და 27 ივნის შედგება. უწყების ცნობით ფორუმის ფარგლებში ასევე დაგეგმილია მინისტრის ორმხრივი შეხვედრები. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუცია აბსოლუტურად ყალბ ინფორმაციაზეა დაფუძნებული იმ ორგანიზაციასთან ურთიერთობა, რომელიც არ არის განწყობილი, რომ თავისი დასკვნები ობიექტური ინფორმაციაზე დააფუძნოს ურთიერთობა არ ღირს. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა თენგიზ შარმანაშვილმა განაცხადა. მისივე განცხადებით რეზოლუციაში სიახლე არაფერია, რადგან ისინი ამას პირველად არ აკეთებენ. ამან განაპირობა ის, რომ ჩვენ არ მონაწილეობთ უკვე კარგახანია ამ ღონისძიებებში, აცხადებს შარმანაშვილი. ცნობისთვის, ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ საქართველოსთან დაკავშირებით რეზოლუცია მიიღო, მას 83-მა დეპუტატმა დაუჭირა მხარი, 5 წინააღმდეგ წავიდა, ხოლო 4-მა თავი შეიკავა. რეზოლუციის პროექტში აღნიშნულია, რომ საქართველოში დემოკრატიული უკუსლოა განუწყვეტლივ გრძელდება, ისევე როგორც გრძელდება სამოქალაქო საზოგადოების პოლიტიკური ოპოზიციისა და განსხვავებული აზრის წინააღმდეგ მიმართული ზეწოლა.

0: დოკუმენტის თანახმად ასამბლეის არც ერთი სასწრაფოდ შესასრულებელი რეკომენდაცია არ არის გათვალისწინებული. ეგრეთ წოდებული საფთიაქო ნარკომანიის ფართომასშტაბიან დანაშაულზე დაკავებულების აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებასთან დაკავშირებით თბილისის საქალაქო სასამართლოში სხდომა გვიან ღამემდე მიმდინარეობდა. სასამართლომ 17 დაკავებულს და მიმალვაში მყოფ სამ პირს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა. საქმე ეხება 53 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების ფსიქოტროპული წამლებით უკანონო ვაჭრობას, თანაშაულებრივი ჯგუფის მიერ მიღებული შემოსავლების ლეგალიზაციას და უკანონო სამეწარმეო საქმიანობას. საქმეზე დაკავების გარეშე ბრალდება წარადგინა 11 ფიზიკურ პირს, რომლებმაც ითანამშრომლეს გამოძიებასთან და ხელი შეუწყვეს მასშტაბური თანაშაულებრივი სქემის გამოვლენას. ასევე სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო საქართველოში რეგისტრირებული 24 იურიდიული პირის მიმართ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთდებით 13 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

რა საინტერესო კულტურული მოვლენებია საქართველოში? ეკა ჩავლეიშვილი კირა ნაითლისთან და ალისია ვიკანდერთან ერთად ახალ ფილმში ითამაშებს. ბინდის საგა წიგნის მაღაზიებში ბრუნდება ხუთი მიზეზი, რატომ უნდა ითარგმნოს შუაღამის მზეც. ბასო აბაშიძის სახელობის ახალ თეატრში ქართული ნაციონალური ბალეტი სუხიშვილების ახალი თაობის კონცერტებისთვის არის მზადდება, დასკვნით ფაზაში შევიდა ეს მზადდება და სიმაყურებელს კლასიკურ ნომრებთან ერთად სრულიად ახალ ქორეოგრაფიულ კომპოზიციებს წარუდგენს. დღეს აღამოს თათუსა ჯაზ კლუბში ამერიკელი ვოკალისტის ეშლი პეზოტის კონცერტების სერიის დასკვნითი საღამო იმართება, რომელიც მელომანების მთავარი შეკრების ადგილია. თბილისი Open Air 2026 ოფიციალურად დადასტურდა რეგიონის უმსხვილესი მუსიკალური ფესტივალის სრული ლაინაპი. ფესტივალი ლისი ვანდერლენდში ივლისის დასაწყისში გამართება. ბევრი საინტერესო სიახლე, ბევრი ღონისძიებები, ბევრი შთაბეჭდილებები, რაც გელოდებათ ამ საფულს საქართველოს მასშტაბით. 12 საათი და 6 წუთია საქართველოში, თქვენ რადიო ფორტუნას უსმენთ, საეთერო სტუდიაში გახლავართ მანჩო ფარსელაძე. Sweet Harmony, Deloudi. Продолжение следует...

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-55-55.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322-03-5555.
3: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალგაზრდა ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
8: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi.gr.
11: მუსიკას აქვს უნარი ნებისმიერ სივრცეში განსაკუთრებული მკვდროება შექმნას იმისთვის, რომ გარემო კიდევ უფრო კომფორტული გახდეს. მოდით სინოპტიკოსების ოფიციალურ მონაცემებს გავეცნოთ, როგორი იქნება უახლოესი საათების პროგნოზი და რა ტენდენციებს უნდა ველოდოთ ბუნებისგან. დეტალები ახლა ჩვენთან ეთერში. ხვალ 27 ივნისია შაბათი. დასავლეთ საქართველოში წვიმა გამოცხადებული მესტია. 13 გრადუსიან ამრავლდება სოხუმში, 25 გრადუსი ცელსიუსი. ზუგდიდსა და ქუთაისში მაქსიმალური ტემპერატურა 22 გრადუსია, ოზურგეთში 19 გრადუსი ლოდებია, ფოთი და ბათუმი 23 გრადუსი ცხადდება ამ ქალაქებში. გაჩეხება აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში გამოცხადებულია წვიმა. ახალციხე ბორჯომი 19 გრადუსი, 19 გრადუსია გამოცხადებული ცხინვალშიც. გორში ჰაერი 23 გრადუსით გათბება, თელავში 26, რუსთავში გამოცხადებულია 29 გრადუსი ცელსიუსი. თბილისი ხვალ დახლავთ წვიმიანი, ტემპერატურა 28 გრადუსია.
12: გადარე ზაფხული რადიო ფორტუნასთან ერთად FM 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
2: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის IAPI ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI 127 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
3: მაქანის ხიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
4: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-06-61.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.
4: ჯორჯიო პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
5: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
4: საუნდტრეკის სპონსორია ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
1: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. Thank you.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 12 საათი და 48 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით. პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემას წარმოგიდგენთ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია. შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dentalis სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dentali. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
3: გამარჯობა. ფორტუნას ეთერში ფეხბურთის დრო არის. საუბრობთ სოფლიო ჩემპიონატზე სანდრო ცნობილაძესთან ერთად. სანდრო, გამარჯობა.
4: გამარჯობა
3: და იმდენ რამეზეა სალაპარაკო, რომელი ერთი აღარ ვიცი უკვე რა გუშინდელი თამაშები თუ დღეს რა ძალიან მნიშვნელოვანი თამაშებია და ძალიან მოკლედ გუშინდელი დღე თუ დღევანდელი დილა თუ როგორც ქვია ის რო შეაჯამო, იმიტომ რომ კი გერმანიამ წააგო, მაგრამ ნუ არ ჭირდებოდა ხო ეგ თამაში და უნდა მივიღოთ ხედველობაში გერმანიის წაგება თუ არ უნდა მივიღოთ და 4 წყვილი დაჯდა ამერიკა, ბოსნია რაც უკვე ნამდვილად არის, ბრაზილია, იაპონია, ნიდერლანდები, მაროკო და ნუ ის ვიცოდით კანადა და აფრიკა.
4: ხო, გამარჯობა. დავიწყოთ იმითი, რა ქვია, გერმანიის ნაკრებით, ხო? მე არ მჯერა და ვერც ვარ ამაჭერებს იმას, რომ გერმანიის ნაკრებს ეგ თამაში რომ დაჭირვებოდა, ეკვადორი შეძლებდა მისთვის სასურველი შედეგი.
3: ანუ შენც იგივე აზრზე ხარ, კებატონ.
4: ხო, და შესაბამისად გერმანიას არ ჭირდებოდა, მაგრამ ნუ გამიკვეთა მათ უზრდელად, რომ მაინც რაღაცა ესეთი არ ვიცი აგდებული, მაგრამ ესეთი არასერიოზული დამოკიდებულება გამოავლინეს გერმანელებმა, თან არაფერი უძღოდა ამას წინ, იმით რომ შემადგენლობაც ისეთი დააყენა ნაგელსმანმა, რომ მიუთითებდა ყველაფერი სერიოზულობაზე და შესაბამისად რაღაცა კარგი გუნდი არ უნდა იყოს ეკვადორი და როგორი კარგი მწვრთნელი არ უნდა იყოს ეკასესე, მე შოს ვარ იმაზე რისკან, რომ გერმანიის ნაკრების საჭიროების შემთხვევაში ვერ შეძლებდა ეკვადორელების დამარცხებას.
3: აუ, ერთ რაღაცას კითხავ გერმანიაზე რა და გადავიდეთ ხოლმე მატჩებზე. ნოიერი სადღაც არ დააღალოთ ეს გუნდი, უკვე იკვეთება რა, იქ ცალკე ბაიერნში, ცალკე გერმანიის ნაკრებში, რასაც ურტყამენ ფაქტობრივად უშვებს გოლებს და ეს ერთიც ბრალდება მას ეკვადორთან გოლიც რა.
4: ხო, იცი რა არის, ანუ მიდგომა ნაგელსმანისა არის ისეთი ძალიან გავრცელებული თანამედროვე საფეხბურთო სამწვრთნელო სკოლებში, ხო? მან აირჩია ერთი მეკარე და შესაბამისად ამ მეკარეს მისდევს ბოლომდე აბსოლუტურად. არის სხვა ვარიანტი, პირობით ვიზახი როგორც დელაპუენტე მოიქცა მაგალითად, ხო? აი დაიგვანა სამი ერთმანეთისგან თითქმის არ განსხვავებული კლასის მიხედვით გოლკიპერი და ნუ ისინი მოდი ასე ვთქვათ, ერთმანეთის თქვას გზნობენ ზურგს უკან, ხო? ესეთ მიდგომას არსებობს, თუმცა ნაკლებად. ძირითადად ხდება ხოლმე, რომ ერთი მეკარის არჩევა ხდება ამა თუ იმ გუნდში და მე იმ მეკარეს ენდობიან ბოლომდე და გერმანიის ნაკრები აი მაგის მაგალითია, ნაგელსმანი რომ ენდო იგი ნოიერს, რთულია, ხო, ნოიერი როდესაც არის იმას არ ენდო და რაღაცა კონკურენტი დაუსვა სასტარიგოს კამზე, პირდაპირ მშობლის კონკურენტი, ხო, რომელიც შენ შეცდომაზე ლოდება მაშინ როდესაც თან სოფლიო ჩემპიონატზე მიემგზავრება გუნდი, ხო? ნუ არ იქნებოდა ალბათ გამართლებული. ნაგელსმანმა აირჩია, მაშინ საერთოდ არ უნდა დაეყვანა. ნაგელსმანმა აირჩია და ბოლომდე მიყვება გამწონებული ვარ.
3: ხო, ეს მისი არჩევანია, უბრალოდ სადღაც ნოიერს უკვე ახასიათებს ალბათ ასაკიდან გამომდინარე ის, რომ რაღაცები ნუ შეცდომებმა იმატა მისი მხრიდან. კარგი, გადავიდეთ, დღეს არის აფიშით საფრანგეთი ნორვეგია, ითამაშებენ თუ არა ბოლომდე პირველი ადგილისთვის, მიაკვდებიან თუ არა, მაგას გულისხმობ და ჩვენთვის ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი თამაშია ესპანეთი ურუგვაი, რას გულისხმობ, რომ ვაი და ესპანეთს რამე არ დაემართოს, იმიტომ რომ მეორე ადგილზე რო გავიდეს არგენტინაზე გადის, მაგრამ მეორე ხვი ფრედს რო მორჩეს ურუგვაის ფრე არის ყოფა იმ პირველი ორი თამაში ფრე აქ და ალბათ სამი ქულით ვერ გავადა. აი ეს ესპანეთი ურუგვაის ცოტა ისეთი თემა არის რა. და საფრანგეთ ნორვეგია.
4: დავიწყოთ სამ დღევანდელებზე გადავალ ხო ერთი სიტყვით მინდა შევეხო გუშინდელ თამაშს.
3: კი ბატონო.
4: გუშინდელ რაზე ყო დღევანდელს ხო? ლაპარაკი მაქვს იმაზე, რა ქვია, იაპონია შვედეთზე. აქ იყო სწორედ ის ამბავი, რაზეც ჩვენ გუშინ ვლაპარაკობდით, ხო? არქივის საკითხი იყო. ვის რა ურჩევნია? ხო, მე შორს ვარ იმ აზრისგან, რომ ეს მატჩი დაუშვათ რომელიმე საუცილებლად მოგება რომ დომებოდა და ამ კუთხით გადაწყვეტს ხო ბედი აუცილებლად რომელიმე მადგენის გამარჯვებით დამთავრდებოდა, მაგრამ როგორც დამთავრდა, ხო, გამოვიდა ისე, რომ მეტექსონალფინალი დაშდა ბრაზილია იაპონია. ამისად, ხო, ჩემი დაგურებით იაპონელებმა თქოს უარი აი ამ ტაქტიკაზე, რომ მოდი ავარჩიოთ და ისინი ესე თამამად გავიდნენ ბრაზილიელებზე. ერთ-ერთი ყველაზე დამაინტრიგებელი მეტექსონალფინალი იქნება ბრაზილია იაპონია. ეხლა რაც შეეხება დღევანდელებს, ხო? ანუ საფრანგეთი ნორვეგია, აქ არის პირველი ადგილისთვის ბრძოლა და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ერთის და მეორეს გააკეთებს ყველაფერს იმისთვის, რომ ამ პირველ ადგილზე აღმოჩნდეს. ფრე ხელსაძლევს
3: ფრანგებს,
4: ნორვეგიელებს იმისთვის, რომ ჯგუფში გავიდნენ ისინი პირველ ადგილზე, ჭირდებათ უეჭველი გამარჯვება. ამავე ჯგუფში სენეგალს აქვს ძალიან თულად საქმე, მას აუცილებელი მოგება ჭირდება. ერახთან როგორც შეიძლება უშუალოდ რაღაცა საჭირო ანგარიშის დასმაც მოუწიოს სენეგალს, ხო? იმიტომ რომ აპრიორი სამი ქულა ეგრევე გამსვლელი ვერ იქნება ამ შემთხვევაში.
3: იცით რა, ფრანგებს რო დაუბრუნდეთ, მწვნელი არ ეყოლება საფრანგებს მენალს შევახსენებ, რომ დეშამ სამწუხარო დედა გარდაეცვალა და საფრანგეთში წავიდა და შემდეგ თამაში ჩამოვა. ხო და ეს იმოქმედებს თუ დიდად არ იმოქმედებს ახალ გუნდის თამაშზე?
4: ხო, ანუ ეს გუნდი წლებია უკვე დაყენებულია, წლებია უკვე შემი ამ გუნდის ხელმძღვანელია და კი, რა თქმა უნდა, ტრაგედია ეს მისი ოჯახური პიროვნული, მაგრამ რაღაცა არ მგონია, რომ საფრანგეთს მაინც და მაინც ამ ამბავმა თავისი უარყოფითი ხელი გაატყოს.
3: რა
4: შეიძლება ესპანეთი, ურუგვაი და ასე შემდეგ, ხო, ეს არის ალბათ ჯგუფი, სადაც ერთ-ერთი ყოველ შემთხვევაში იმ ჯგუფთაგანი სადაც ყველაფერი ჰაერშია დაკიდებული იმ დონეზეც, რომ მაგალითად მეოთხე ადგილზე ყოფ საუდის არაბეთს შეუძლია რომ გავიდეს ამ ჯგუფიდან ყველანაირი პლეიოფის გარეშე.
3: ისევე როგორც კაბოვერდეს.
4: ხო, ისევე როგორც კაბოვერდეს, კი ბატონო. უბრალოდ კაბოვერდე ერთ საფეხურით მაღლა დგას.
3: ხო, ორი ქულა აქვს, ხო? კი ბატონო.
4: ორივე მატჩი პრეც თამაშა. გადამწყვეტია თამაში ურუგვაის ნაკრებისთვის, რომელიც ჩემი გადმოსახედიდან პირადად ერთ-ერთი ყველაზე სუსტი ფორმაციის ურუგვაი არის, რაც ჩვენ გვახსოვს ურუგვაის ნაკრებები. ესპანეთი, ნუ ახლა რო შეხედავ, 4 გოლი აქვს გადანი, გოლი არა გაშვებული, ორი მატჩი 4 გოლა პირველი ადგილი, ანუ აპრიორი ფავორიტი არის.
3: ფრედს გაიყვანს პირველ ადგილზე ესპანეთს, უბრალოდ ურუგვაის არაცხობს ფრედს, საქმეც ეგ არის.
4: ხო, ურუგვაის არაცხობს ფრე, იცი როგორ არის, შეიძლება ფრედსაც, აი მეორე თამაში თუ ფრედ ამთავრდა, ხო, რატომაც არა. ურუგვაი მაგალითად ფრის შემთხვევაში თუ მეორე მატჩი კაბოვერდე საუდის არაბეთი ასევე მთავრდება ფრედ, ურუგვაის შევა მეორე ადგილზე.
3: ოკეი, გასაგებია, კი, თანიკ ბურთების იმასაც გააჩნია, ვინმეც გაიტანს ცხადია, მაგრამ ახლა ამისი მედად იქნება, დავიჯეროთ.
4: ურუგვაის ის შემთხვევაში იმ იმის გათვალისწინებით, რომ კაბოვერდე საუდის არაბეთის ფრედთან და მთავრდება, ხო, ექნება შანსი, რომ გავიდეს მეორე ადგილზე, მაგრამ ნუ ასევე ექნება შანსი, რომ მაგალითად მოხვდეს დაუშვათ პლეიოფის მიღმა, ხო? აქ ფრედზე თამაში და კაფი ამის ძალიან რთულია.
3: ხო, მაგის იმედად ვერ იქნება თქო, მაგას ვამბობ ახლა ეგ ეცხო, შეიძლება ბოლო წუთზე გავიდეს გოლი კაბოვერდე და იმის შორის არაბეთ შორის. ანუ ურუგვაი ვერ დაეხნობა იმის ფრედს, ხო, მაგის გმა მინდა.
4: რა თქმა უნდა, ხო, ორივე გუნდი მოსაგებად თამაშებს, როგორც ესპანეთი, ურუგვაი და მე მგონია, რომ ეს არის ერთ-ერთი ცენტრალური თამაში აი ამ მესამე ტურების.
3: კი, ნამდვილად.
4: აი თავისი აფიშითაც ძალიან დამაინტრიგებელი მატჩი.
3: ისე სანდრო ეხა უკვე ჩვენ დრო ამოიწურა სამწუხარო და ისე რომელი გირჩევნია არგენტინას ოს შეხვდეს? კაბოვერდე, არაბეთი და
4: ნებისმიერი ურუგვაის გარდა.
3: ანუ ურუგვაის არ გულშემატკივრობ, ასე რომ ვთქვა, ხო, ამ ამბავში.
4: ხო, ანუ როგორც მეორე ადგილოსანი ურუგვაი არ მინდა. მირჩევნია რომ გავიდეს არგენტინა ესპანეთს კი, ვიდრე გავიდეს უუგვაი.
3: რატო იმაში მექსიკის მსოფლიო ჩემპიონატზე უუგვაის პირველი პლეიოფი კარგად გვაქვს დაცტილი?
4: კი, კარგად გვაქვს დაცტილი, ოღონდ მე იმას შეგახსენებ, რომ მექსიკაში ერთ-ერთი ყველაზე რთული თამაში, რომელიც
3: არგენტინასთან
4: იყო, სწორედ უუგვაისთან 1-0 მოიგეს. რაღაც იმაში ქარში, წარღუნაში და უბედურებაში პედრო პასკული მაგიდანა გოლი, იმის მეტი არც არაფერი გაუკეთებია ამ მოთამაშეს, არც იგამდე და არც მაგისტერე.
3: მოკლედ დღეს ესპანეთს გულ შემატკივრობთ, ხო? ეგრე გამოდის.
4: კი, მეტი რაღაც ესპანეთს გულ შემატკივრობთ.
3: კი ბატონო.
4: დღევანდელ მატჩში ურუგვაის დინამოს.
3: კი ბატონო. დიდი მადლობა სანდრო, სამწუხაროდ კიდე მინდოდა რაღაცები, მაგრამ დრო არ გვაქვს, ამიტომ გადავდოთ დროებით ორშაბათამდე. დიდი მადლობა შენ, კარგი ფეხბურთის მოლოდინში.
4: ხო?
3: კი, ორშაბათს მოგვიწევს, ორშაბათს ისევ ტრადიციულ დროს და რა ვიცი, ლამაზი ფეხბურთის მოლოდინში დაგემჭირდებები შენც და ჩვენს მენელსაც დროებით.
2: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემა წარმოგიდგინათ კოკაკოლამ. გადარე ზაფხული რადიო ფორტუნასთან ერთად FM 106.9.
5: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: დღის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: გამარჯობა, 13 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. თამამად შემეძლია განმოცხადო, რომ კორუფცია ხელისუფლების ზედა ეშელონებში არის პრინციპულად აღმოფხვრილი, დამარცხებული და ეს არის საქართველოს მთავრობის საქმიანობის ერთ-ერთი უმთავრესი შედეგი გასული ერთი წლის განმავლობაში. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე ყოველწლიური მოხსენებით გამოსვლისას განაცხადა. ისევე განცხადებით, ჩარშანდელი წელი იყო გარდამტეხი მთავრობის საქმიანობაში და ზუსტად ერთი წლის წინ მთავრობაში დასრულდა საკადრო და ინსტიტუციური ცვლილებები, რის შემდეგაც დაიწყო ახალი ეტაპი საქართველოს მთავრობის საქმიანობაში. ხუთი წლის განმავლობაში სხვაობა საქართველოსა და მოლდოვის ეკონომიკებს შორის გაიზარდა 13.5 მილიარდი დოლარით. ამის შესახებაც პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, როგორც პრემიერმა აღნიშნა მოლდოვას ამადრიან სესხებს, რომლებსაც აძლევენ ამ წლების განმავლობაში. ეს სესხებიც არ შველის იმაში, რომ გაუმჯობესოს საკუთარი ეკონომიკური მაჩვენებლები. ჩვენ ვადარებთ ხოლმე ჩვენს ეკონომიკას, მოლდოვის ეკონომიკას, რომელიც არის ასევე ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყანა. ამ ხუთი წლის განმავლობაში მოლდოვა ეკონომიკებს შორის სხვაობით გავასწარეთ 13.5 მიათედი მილიარდი დოლარით, ბიუჯეტებს შორის 3.5 მილიარდი დოლარით, რაც თავისთავად ბევრ რამეზე მეტყოლებს, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. პარლამენტში პრემიერ-მინისტრის ყოველწლიური მოხსენებით გამოსვლა მიმდინარეობს. აღნიშნული მოხსენება წერილობითი ფორმით პარლამენტს 1 ივნის წარადგინა. დღეს კი ირაკლი კობახიძე სამთავრობო პროგრამის შესრულების ანგარიშ დეპუტატებს პარლამენტის ტრიბუნიდან აცნობს. პარლამენტში იმყოფებიან მინისტრთა კაბინეტის წევრები, კონსტიტუციური ორგანოების პირველი პირები, ავტონომიური რესპუბლიკების წარმომადგენლები, თბილისის მერი. პარლამენტში მივიდნენ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის შიო მესამე და სასულიერო პირები. წელიწადში ერთხელ საგაზაფხულო სესიის პლენარული სხდომების ბოლო თვეში ანგარიშით გამოსვლა პრემიერ-მინისტრის ვალდებულება. ვიცე-პრემიერი საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი ხორვატიის რესპუბლიკას ეწვია, სადაც დუბროვნიკის ფორუმზე სიტყვით გამოვა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ვიზიტი 26 და 27 ივნის შედგება. უწყების ცნობით ფორუმის ფარგლებში ასევე დაგეგმილია მინისტრის ორმხრივი შეხვედრები. ნაციონალურ მოძრაობაში კონკურენცია არის მნიშვნელოვანი, ეს არ ნიშნავს, რომ პარტიაში იქნება ეიჯიზმი, პარტიაში იქნება კონკურენცია, იქნებიან როგორც ახალი, ისე ძველი სახეები, რადგან ჩვენ ვართ ხელისუფლებაში ნამყოფი პოლიტიკური ძალა, ამ პოლიტიკურ ძალას აქვს თავისი მემკვიდრეობა და ამ მემკვიდრეობის პატივისცემა ყველა ჩვენგანის მოვალეობა, აცხადებს ნაციონალური მოძრაობის წევრი ლაშა ფარულავა. სადაც ანტიმიშაა ჩვენს მეგობრებზე და თანამეგობრებზე თავდასხმა, იქ მონაწილეობას არ მივიღებთ, მარცხისთვის განწირული პროცესში მონაწილეობას არ მივიღებთ, აღნიშნავს ფარულავა. პარტია გახარია საქართველოსთვის, საქართველოს პარლამენტიდან მოვუწოდებთ საერთაშორისო საზოგადოებას დაგმოს რუსეთის ფედერაციის მიერ საერთაშორისო სამართლის უხეში დარღვევა და მტკიცად დაუდგეს გვერდით ქართულ ხალხს მისი სუვერენიტეტის ტერიტორიული მთლიანობისა და ევროპული მომავლის დაცვაში. ამის შესახებ გახარია საქართველოსთვის დეპუტატმა გიგა ფარულავამ პარლამენტში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. მისივე განცხადებით, ქართული ოცნება და მისი ვერცერთი წარმომადგენელი ვერ გაექცევა მოსალოდნელ ძიმე შედეგებზე იმ პოლიტიკურ სამართლებრივ პასუხისმგებლობას, რაც ცხინვალის რეგიონის ანექსიური პროცესში დანაშაულებრივ დუმილს შესაძლოა მოხვეს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განხლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 14 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. Radio Fortuna.

სანამ Red Hot Chili Peppers მოუსმენთ სიმღერით Sick Love, მოდით გავიგოთ რა სიახლეებია კულტურის სივრცეში. კინემატოგრაფიულ ხელოვნებათა და მეცნიერებათა აკადემიამ ახალი წევრების სია გამოაქვეყნა ოსკარის ხმის მიმცემთა რიგებს ჰოლივუდის ახალი ვარსკვლავები ჯეიკობ ელორდი, ჯენა ორტეგა და ბრიტანელი მსახიობი სტივენ ფრაი შეუერთდნენ. დიდი ბრიტანეთის პრესტიჟული ჯილდო, დიდ ბრიტანეთში პლიმუთის მუზეუმმა The Box დიდი კონკურენციის ფონზე საუკეთესო მუზეუმის ტიტული მოიპოვა. პოლიტიკური პროზის დარგში 2026 წლის ორუელის პრემიის მფლობელი ამერიკელი მწერალი ბენ ლერნერი გახდა, რომელმაც აღიარება რომანისთვის Transcription მოიპოვა. კულტურის სიახლეებს რადიო ეთერში მუსიკალური პაუზა ჩაანაცვლებს. ჩები ტალღაზე 106 და 9 და უსმენთ რადიო ფორტუნას, თუმცა კიდევ არის ბევრი საინტერესო სიახლე, სანამ ევროპა კიდევ ერთი სითბური ტალღის ქვეშ იმყოფება, საინტერესოა საერთოდ შეიძლება ადამიანმა რომ სული მოითქვას თუნდაც გაგრილებულ გამოფენაზე ან კინოდარბაზში. მოდით ნახოთ რა ხდება. თუ მოხდებით რა თქმა უნდა ამ ქვეყნებში და ამ ქალაქებში უახლოეს მომავალში, არავისთვის არ არის საიდუმლო თუ რა დიდი გავლენა აქვს მექსიკელი ლეგენდარული მხატვრის ფრიდა კალოს პორტრეტებს სხვა მხატვრებზე. ლონდონში ტეიტ მოდერნის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში 25 ივნისიდან 3 იანვრამდე გრძელდება გამოფენა სახელწოდებით ფრიდა როგორ იქცე ლეგენდად. გამოფენაზე, რომელიც წარმოაჩენს თუ როგორ იქცა ფრიდა კალო საერთაშორისო ლეგენდარულ ბრენდად, თავად ფრიდა კალოს 30-ზე მეტი ყველაზე ცნობილი ნამუშევრის გვერდი წარმოდგენილი იქნება. ის 200-ზე მეტი თანამედროვე მხატვრის ნამუშევრები, რომლებმაც ფრიდა კალოსზე გავლენა განიცადეს. უბრალოდ ფრიდა კალოს გავლენა განიცადეს. ათენში კი ჯორჯ ეკონომუს კოლექციის საგამოფენო სივრცე 20 ივნისიდან მარტამდე, მომავალი წლის მარტამდე, 2027 წლის მარტამდე მასპინძლობს გამოფენას. როგორ ვცხოვრობთ ახლა, გამოფენაში შეთაგონებულია ენტონი ტროლოპის 1865 წელს დაწერილი იმავე სახელწოდების რომანით, რომელიც საზოგადოების გადაგვარებულ სახეს წარმოაჩენს. საფრანგეთის ქალაქ ნანტრში კი ბრეტონის ჰერცოგების შატოში 28 ივნისამდე მიმდინარეობს აუცილებლად სანახავი გამოფენა კუდიანები, რომელიც ჯადოქრების ისტორიისა და ამ თემაზე შექმნილი მითების ნაზავი გახლავთ. და დღეიდან კინოთეატრებში გამოდის ბლოკბასტერი სუპერ გოგონა, მსოფლიო პრემიერა საქართველოშიც იქნება, რომლის სიუჟეტშიც მთავარი გმირი გოგონა კარაზორელი იგივე სუპერ გოგონა თავისი საუკეთესო ოთხფეხა მეგობრის სუპერ ძაღლის კრიპტოს გადარჩენას ცდილობს. თუნმე გამოგრჩათ ბევრი საინტერესო სიახლე, რაც შეეხება კინოდარბაზებს, ცოტახანში გაგაცნობთ კინოაფიშას და ნახოთ რა პრემიერებს ველოდებით უახლოეს მომავალში და რა მიმდინარე ფილმებია ამჟამად ჩვენთან კინოთეატრებში. ამისთვის რადიო მიმღები ხომგავთ ისედაც მომართული 106 და 9-ზე და ხომ უსმენთ რადიო ფორტუნას. ასევე გააგრძელეთ საეთერო სტუდიაში გახვავართ მანჩუ ქარსაბაძე. დღემ შვიდობისა.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმელების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: იცი რა არის კეტამო?
4: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
6: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
7: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty-ის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty-ის უახლოეს ფილიალში.
8: Liberty. ჩვენი ბანკი.
9: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
10: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-38-30-30.
11: ყველაფერს აქვს ისტორია. ზოგჯერ მუსიკა წერს ისტორიას. ზოგჯერ პირიქით. ისტორია მუსიკას. მოისმინე უცნობი ისტორიები, ნაცნობი მელოდიების შესახებ. ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში.

ჯგუფი ოაზისი 90-იანი წლების ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ბრიტანული როკ ჯგუფია, რომელმაც დიდი გავლენა მოახდინა ბრიტპოპის მოძრაობაზე. ჯგუფი ჩამოყალიბდა 1991 წელს მანჩესტერში და მისი ძირითადი წევრები იყვნენ ძმები ნოელ და ლიამ გალაჰერები. მათი მეორე ალბომი What's the Story Morning Glory, რომელიც 1995 წელს გამოვიდა, გახდა ერთ-ერთი ყველაზე გაყიდვადი ალბომი ბრიტანეთის ისტორიაში და ის მოიცავდა ისეთ ჰიტებს, როგორიც არის Wonderwall და Don't

0: ნოელ და ლაიამ გალაჰერებს შორის ხშირად იყო კონფლიქტები, რამაც გავლენა მოახდინა ჯგუფის შიდა დინამიკაზე. მათი დაძაბული ურთიერთობა ხშირად ხდებოდა მედიის ყურადღების ცენტრშიც. 1996 წელს ოაზისმა ჩაატარა ორი ლეგენდარული კონცერტი ნებუორთის პარკში, სადაც 250,000-ზე მეტი ადამიანი იმყოფებოდა. ბილეთებზე მოთხოვნა იმდენად დიდი იყო, რომ შესაძლებელი იქნებოდა 20-ზე მეტი ასეთი კონცერტის ჩატარება.
1: Good evening, Manchester!

2009 წელს ნოელ გალაჰერმა დატოვა ჯგუფი ძმასთან კონფლიქტის გამო, ის შედეგადაც ოაზისი ოფიციალურად დაიშალა. მიუხედავად დაშლისა, ოაზისის მუსიკა კვლავ პოპულარულია და მათი სიმღერები ხშირად სრულდება სხვადასხვა ღონისძიებებზე. ოაზისის გავლენა კი მუსიკალურ ინდუსტრიაზე დღემდე იგრძნობა და მათი მემკვიდრეობა ცოცხლობს მომდევნო თაობების მუსიკოსებშიც.

თავდაპირველად ჯგუფი ცნობილი იყო როგორც Dwayne, მაგრამ Noel Gallagher-ის შემოერთების შემდეგ მათი სახელი შეიცვალა Oasis-ად, რაც შთაგონებული იყო Inspiral Carpenter-ის ტურის პლაკატით. მათი ყველაზე ცნობილი სიმღერა Wonderwall თავდაპირველად იყო Wishing Stone. მათი სადებიუტო ალბომი Definitely Maybe 1994 წელს გამოვიდა და გახდა ყველაზე სწრაფად გაყიდვადი სადებიუტო ალბომი ბრიტანეთის ისტორიაში იმ დროისთვის. 2002 წელს Oasis-ი შევიდა Guinness-ის რეკორდების წიგნში როგორც ყველაზე წარმატებული აქტიური ჯგუფი დიდ ბრიტანეთში 22 ზედიზედ ტოპ 10 ჰიტით. Oasis-ის მუსიკა და მემკვიდრეობა დღემდე ახდენს გავლენას თანამედროვე მუსიკოსებზე და რჩება ბრიტანული მუსიკის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ნაწილად.

0: 2025 წლის მარტში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ოაზისი შესაძლოა დაბრუნდეს ნებურში 2026 წელს, რათა აღნიშნოს 30 წლის იუბილე მათი ლეგენდარული კონცერტებიდან.
1: რადიო ფორტუნას ეთერში იყო მუსიკალური ისტორიები, უცნობი ისტორიები, ნაცნობი სიმ
2: რადიო ფორტუნა. ასე ხსი და ცხრა.
1: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dentalis სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dentali. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
0: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის სავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
2: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
3: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებს, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
4: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazi.gr.
7: იმისთვის რომ მიმდინარე გეგმებმა სიურპრიზების გარეშე ჩაიაროს და ზუსტად ვიცოდეთ რას უნდა ველოდოთ ბუნებისგან, მოდით თვალი გადავავლოთ.

0: ოთ უახლოესი საათების პროგნოზ მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ როგორ შეიძლება ტემპერატურა თავი მაქსიმალურად კომფორტულად რო ვიგრძნოთ. მაშასე როგორი ამინდია ხვალ საქართველოში მოსალოდნელი ხვალ გახლავთ 27 ივნისი შაბათი წვიმა დასავლეთ საქართველოში გამოცხადებული სოხუმში 25 გრადუსი მესტიაში 13 გრადუსია ნავარაუდები. ზუგდიდში ფოცა და ბათუმში მაქსიმალური ტემპერატურა 23 გრადუსი გახლავთ ოზურგეთში 19 ქუთაისში ნავარაუდებია 22 გრადუსი ცელსიუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ხვალწვიმაა გამოცხადებული ახალციხე ბორჯომი ცხინვალი 19 გრადუსი გორში პლუს 23 თელავში გამოცხადებულია 26 გრადუსი რუსთავში ჰაერი 29 გრადუსით დათბება ხვალ სინოპტიკოსები თბილისში ხან მოკლე წვიმას ვარაუდობენ პლუს 28 გრადუსია გამოცხადებული
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი
0: 13 საათი და 40 წუთია
1: მეტროპოლი სახლი რომელიც შეიფიქრე ტელეფონი 571 88 99 მეტროპოლ წერტილიჯი

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Elektromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефони 2 30 63. Деталები Facebook გვერდზე. Elvare Elektromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: დაემშვიდობთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
4: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი, გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
6: ყოველთვიური აქ

0: კოლექცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის სვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-Certiligi-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
1: Global Idea და Financial-ი წარმოგიდგენთ ნომერ 1 ოქროს ბრენდებს: Proshi, Vileda, Kordzadzis საადვოკატო ბიურო, Life Support-ი, Reforma, Sinevo, Lotus-ი, Yamamai Georgia, Vitalitis-ი, Tbilisi Dental-ი, Ultra Compact-ი, Nua, Vitaperol-ი, Tantum Verde, Nodus Night-ი, Bronco Max-ი, Super-ი, Lolu, Tashre, Rtvelis-ი, Heilis-ი, Baso, Solar-ი, Herbalife-ი, Aria, Khinda, Trolli, Schirnhofer-ი, Ramos Makshaurma, Anchor-ი, Regia, Media Partner-ი, Radio Fortuna და Fortuna Plus-ი.
2: Radio Fortuna-ს სარეკლამო სამსახური 2 39 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 14 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. დაგროველი იყო გარკვეული პრობლემები კრიმინალის განსაკუთრებით ორგანიზებული დანაშაულის მიმართულებით იყო პრაქტიკა, როცა ქალაქში პირდაპირ თბილისში ახალგაზრდები თუ არა ახალგაზრდები იარაღით დარბოდნენ, ძალიან ცუდი პრაქტიკა იყო ჩამოყალიბებული, რომელსაც რადიკალური ნაბიჯებით დაპირისპირება სჭირდებოდა. ეს განცხადება პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ საქმიანობის ერთი წლის სანგარიშის წარდგენისას გააკეთა. კობახიძის განცხადებითვე სერიოზული პრობლემები იყო ასევე ნარკოტიკული დანაშაულის მიმართულებით. ირაკლი კობახიძის ინფორმაციით, ბოლო ერთი წლის განმავლობაში პასუხისგებაში მიეცა 15 კანონიერი ქურდი და ქურდულ სამყაროსთან დაკავშირებული 325 პირი. ასევე პასუხისგებაში მიეცა ნარკოტიკულ დანაშაულში მხილებული 8000-ზე მეტი პირი. პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძის განცხადებით, თბილისის შემოვლითი გზის მშენებლობა 2030 წელს დასრულდება. პრემიერმა პარლამენტში სამთავრობო პროგრამის შესრულების ყოველწლიური ანგარიშის წარდგენისას ინფრასტრუქტურულ პროექტებზეც ისაუბრა. თბილისის შემოვლითი გზა 2030 წელს დასრულდება, სამტრედიის ხიდი 2028 წლისთვის, გრიგოლეთის დარჩენილი 6 კილომეტრიანი მონაკვეთი ზაფხულის ბოლომდე, ხოლო ქობულეთის დარჩენილი 3 კილომეტრი 2026 წლის ბოლომდე, განაცხადა ირაკლი კობახიძემ პარლამენტში. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ მიიღო რეზოლუცია, რომელიც ეფუძნება საქართველოს დემოკრატიული ინსტიტუტების ფუნქციონირების შესახებ მომზადებულ ანგარიშს. აღნიშნული ანგარიში არ ემყარება ობიექტურ და ფაქტებზე დაფუძნებულ შეფასებას, შეიცავს ტენდენციურ ინტერპრეტაციებს, ცალმხრივ პოლიტიკურ შეფასებებსა და საქართველოს შესახებ მცდარი ნარატივების გამეორებას, რაც სერიოზულ კითხვებს აჩენს როგორც ანგარიშის მიუკერძოებლობასთან, ისე მისი მომზადების პროცესთან დაკავშირებით. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში აღნიშნული. უწყება აცხადებს, რომ განსაკუთრებით საგანგაშოა, რომ ადამიანის უფლებების, დემოკრატიისა და კანონის უზენაესობის დაცვის მიზნით შექმნილი საერთაშორისო ინსტიტუტი სულ უფრო ხშირად გამოიყენება პოლიტიკური ზეწოლის ინსტრუმენტად. ევრობიუროკრატიის მიზანია საქართველო მუდმივი წნეხის და შანტაჟის ქვეშ ამყოფოს, რომ ქვეყანამ თავის ხაზს გადაუხიოს, ეროვნულ ინტერესებს ყურადღება არ მიაქციოს და გადართოს გლობალური ძალების დღის წესრიგზე. ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა თენგიზ შარმანაშვილმა განაცხადა. მისივე განცხადებით საქართველოს ხელისუფლება ვერენერი შანტაჟით ქვეყნის ინტერესების დაცვაზე ხელს ვერ აიღებს. კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის დროას დამფუძნებლის სელენე ხოშტარიას ექიმის განცხადებით ძლიერი ტკივილების გამო პოლიტიკოს სრულფასოვანი კვლევა ვერ ჩაუტარდა. მედიკოსი მიიჩნევს, რომ ყველა შესაძლო რისკის გამოსარიცხად აუცილებელია პაციენტის კვლევა მულტიპროფილურ კლინიკაში გაგრძელდეს, რადგან წინასწარი დიაგნოსტიკის გარეშე მკურნალობის დაწყება შეუძლებელია. ელენე ხოშტარიას გათავისუფლება არის მისავე ხელში, თუ იგი აღიარებს დანაშაულს. სახელმწიფოს აქვს დაფიქსირებული თავისი პოზიცია, რომ იმავე წამს გაფორმდება საპროცესო შეთანხმება და ის იქნება თავისუფალი. ამის შესახებ პარლამენტის ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილმა განაცხადა. პოლიტიკური მანიპულაცია და ხმაური, რომელსაც ადვოკატები და სხვა პირები ამ თემის ირგვლივ ქმნიან, ერთია ფაქტი და მეორეა ეს, აღნიშნავს მახაშვილი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით, 15 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. Radio Fortuna.

0: სასიამოვნო მუსიკის ტალღა. FM 106.9.
1: მანამ სანამ საკმაოდ ცნობილ ბენს Police Movement Radio Fortuna-ს ეთერში კინოაფიშას გაგაცნობთ. კინოთეატრებში არის ნამდვილი ბლოკბასტერების სიებცხელება, აი რას ვუყურებთ, რას უნდა ველოდოთ, რა მიმდინარე ფილმებია. სათამაშოების ისტორია 5 პიქსარის საკულტო ფრენჩაიზის ახალი ნაწილი უკვე ეკრანებზე, ამჯერად ვუდი ბაზი და მათი მეგობრები და თანამედროვე ტექნოლოგიების წინააღმდეგ მებრძოლი პერსონაჟები ბავშვების ყურადღების მოსაპოვებლად. მაიკლ ჯექსონის ბიოგრაფიული ფილმი ისევ გრძელდება, მაყურებლებს შეუძლია თუ არ გინახავთ რა თქმა უნდა ნახოთ ეს ფილმი. Story Movie 6-26 წლიანი პაუზის შემდეგ ძმები ვაინსები ფრენჩაიზ დაუბრუნდნენ დღევანდელ აფიშაში. ეს ფილმი იდეალურია მათთვის, ვისაც თანამედროვე საშინელებათა ფილმების პაროდია და იუმორი აინტერესებს. რას ველოდებით უახლოეს დღეებში? ეს გახლავთ ოდისეა, კრისტოფერ ნოლანის წლის მთავარი მოვლენა. ფილმის გამოსვლამდე სულ რამდენიმე კვირა რჩება. 17 ივლისიდან ველოდებით ტროას ომის შემდეგ ოდისევსის სახლში დაბრუნების ეპიკურ ადაპტაციას, რომელშიც მე დეიმონი და ტომ ჰოლანდი მონაწილეობენ. ბევრი საინტერესო სიახლე უფროსებისთვის, ასევე ბავშვებისთვის არის ძალიან ბევრი ფილმი წარმოდგენილი. ხოლო რაც შეეხება ტელესერიალებს, 27 ივნისიდან HBO Max-ზე ისევ ბრუნდება გენიალური კომიკოსი ლარი დევიდის სკეჩ კომედიის სერიები ციცოცხლე ლარი და სწრაფვა უბედურებისკენ. უმეტეს ესეთი ამბებია ამჯერად, თავადაც შეგიძლიათ გაეცნოთ, ვრცელდება ეს ინფორმაციები სოციმედიაში, დანარჩენ უკვე თქვენს გემოვნებაზე, თქვენს სურვილებზეა დამოკიდებული თუ რომელ ფილმში არ შევთ. ახანდახან დღე ისე მიდის ხოლმე, რომ ყოველ წუთს გინდა რაღაც მოასწრო და რეალურად არც არაფერი ხდება ისეთი, რაც ვერ მოიცდის. ასევე გართობა, დროის სტარება ყოველდღიურობაში ხანდახან გვავიწყდება კიდევაც. ასე რომ უსმინეთ რადიო ფორტუნას, გარდა იმისა, რომ განწყობა შეიქმნით საუკეთესო მუსიკით, იმ მუსიკით, რომელიც არის თქვენთვის საყვარელი და ნაცნობი, ასევე მიიღეთ ბევრ საინტერესო ინფორმაციას. ძალიან მარტივად და თითქოს პრიმიტიულად ხსნის სივრცეს რადიო და თქვენთვის ეს სივრცე ყოველთვის ჩართულია ჩვენთან. არა რაიმე ვალდებულებისთვის და სლოგანებს ნამდვილად არ გეუბნებით, უბრალოდ ეს არის რეალობა, ასე რომ მონიშნული ქონდათ ყოველთვის რადიო მიმღები 106-ზე. მეტი სუნთქვისთვის, მეტი შთაბეჭდილებებისთვის, მეტი ახალი ინფორმაციისთვის.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჩუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gg და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლეპს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის

0: წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 33 33.
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოზ სტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს. თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯამთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032 2 29 06 71.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
3: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
5: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577 24 24 25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
6: მთები ღრუბლებზე მაღლა, ფეხებზე შემდგარი ზღაპრული პატარა სახლებით შეფენილი მაღლობები, მთისა და ზღვის ჰაერით გაჯერებული გარემო. ეს აუცილებლად უნდა ნახოთ და მიხვდებით, რას ნიშნავს ფრაზა „ცასთან ახლოს“. არამარტო საქართველოში, არამედ ევროპაში ყველაზე მაღალი დასახლებული კურორტი. დროა ავფრინდეთ ღრუბლებზე მაღლა და ზღვის დონიდან 2050 მეტრ სიმაღლეზე. დღეს ბონ ვოიაჟის ვირტუალური თვითმფრინავი კურორტ ბახმაროს მთებზე დაჯდება. მე კი მის შესახებ მოგიყვებით.
5: იმოგზაურე ბონ ვოიაჟთან ერთად ფორტუნას ეთერში.
6: კურორტი, რომლის ჰავაც უნიკალურ სამკურნალო თვისებებს ატარებს და რომლის შესახებაც 19 საუკუნის ბოლოს გახდა ცნობილი. მანამდე ამ ადგილს საძოვრებად იყენებდნენ, სანამ ტუბერკულიოზით დაავადებული ადამიანი, რომელმაც ბახმაროში ორი თვე დაყო და ამის შემდეგ სრულიად არ განიკურნა. სწორედ ამ დროიდან გაჩნდა ამ ადგილისადმი დიდი ინტერესი და პირველი დამსვენებლებიც მალე გამოჩნდნენ. ჰავის უნიკალურობას მთისა და ზღვის ჰაერის კომბინაცია ქმნის და საუკეთესო საშუალებაა სისხლნაკლებობის, ასთმის, ასევე ფილტვებისა და სასუნთქი გზების დაავადებების სამკურნალოდ. კურორტი ბახმარო გურიაში მდინარე ბახვისწყლის ხეობაში მდებარეობს. აქ ზაფხული გრილი, ხოლო ზამთარი საკმაოდ ცივი და უხვთოვლიანია. თოვლის საფარი ზამთრის სეზონზე 6-7 მეტრსაც კი აღწევს. სწორედ ამით აიხსნება ფეხებზე შემდგარი სახლების მშენებლობა, რომლებიც ასეთ პირობებში უფრო მოსახერხებელია. ამჯერად ბახმაროში ვიზიტორებს შეუძლიათ ისარგებლონ როგორც კოტეჯებით, ასევე სასტუმროებით. ზაფხულობით კი ბახმაროს მთებში კარვებით სტუმრობაც მიმზიდველი გადაწყვეტილებაა. მათ, ვინც ბახმაროშია ნამყოფი და მზის ამოსვლა უნახავს, აუცილებლად გეტყვით, რომ აქ ეს მოვლენა ყველაზე ლამაზია და ყოველგვარი ფანტაზიის უნარს აღემატება. ამ ჯადოსნური სანახაობის მომსწრე რომ გახდეთ, განთიადისას ბახმაროს აღმოსავლეთით მდგარ გადრეკილის მთაზე უნდა ახვიდეთ. კიდევ ერთი საოცრება, რომელიც ამ ადგილს ახასიათებს, ვარსკვლავებით მოჭედილი ღამისცაა. რაც შეეხება ზამთარს, ამ სეზონზე აკოფნა კიდევ უფრო სასარგებლო, სასიამოვნო და დაუვიწყარია. წარმოიდგინეთ რამდენიმე მეტრის სიმაღლის თოვლში დაფარული ფიჭვნარი, მთები და ფეხებზე შემდგარი ხის სახლები, რომლებიც თეთრ საფარში სოკოებივით მოჩანან. ასეთ გარემოში სრიალს, გართობას და ბუხრის პირას მეგობრების გარემოცვაში ყოფნას ბევრი

0: ადამიანი ირჩევს.
1: იმოგზაურე ბონვოიაჟთან ერთად ფორტუნას ეთერში.
0: ბახმარო განსაკუთრებით ხალხმრავალია საახალწლოდ და ფერისცვალების დღესასწაულზე, რომელსაც მეოცე საუკუნის 30-იან წლებში ჩაეყარა საფუძველი და მას შემდეგ დიდი პოპულარობით სარგებლობს. ფერისცვალების დღესასწაულზე იმართება ყოველწლიური დოღი, რომელსაც მეოცე საუკუნის 30-იან წლებში ჩაეყარა საფუძველი და მას შემდეგ დიდი პოპულარობით სარგებლობს. ასე რომ კურორტი ბახმარო არა მარტო სამკურნალოდ, არამედ დასასვენებლად და თუნდაც ვიკენდის გასატარებლად მშვენიერი გადაწყვეტილებაა. გირჩევთ დაგეგმოთ ტური ბახმაროში. შეიგრძნოთ თავი ბუნების წიაღში და სასთან ახლოს.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: ინფორმაციით, დღეს საქართველოს დროშამ სოფლიოს მთავარ კრეატიულ სცენაზე საფრანგეთში ფრიალებს. ოქროს ლომი ისტორიული გამარჯვება ქართველმა კრეატორებმა გიორგი აბულაძემ და ლუკა მოსიაშვილმა კანის ლომების ფესტივალზე მსოფლიო პირველობა მოიპოვეს და ოქროს მედალი დაისაკუთრეს ფილმის კატეგორიაში. რამდენიმე წამის წინ ასე ვიტყოდი, გავრცელდა ეს ინფორმაცია. ახალგაზრდა ლომები გიორგი და ლუკა, რომლებიც სააგენტო სუპერმარკეტის გუნდს წარმოადგენენ ოქროს ლომის გლობალურ შეჯიბრში საუკეთესოები გახდნენ, რაც ქართული სარეკლამო სფეროსთვის არის უპრეცედენტო წარმატება. ფესტივალზე წარმატებით ასპარეზობდნენ სხვა ქართველი გუნდებიც. ვერცხლის მედალი სოფიო ლომინეიშვილმა და ნუცა კაკულია მოიპოვეს, ხოლო ბრინჯაოს პრიზიორები ნიკო კაკაბაძე და გიორგი სახცუციშვილი გახდნენ. შეგახსენებთ, რომ კანის ლომები მსოფლიოში ყველაზე პრესტიჟული კრეატიული ფესტივალია 72 წლიანი ისტორიით, სადაც საქართველო 2015 წლიდან ასპარეზობს. გიორგის და ლუკას ვულოცავთ ასევე მთელ საქართველოს ამ დიდ აღიარებას. მართლაც სასიხარულო და მნიშვნელოვანი ამბავია.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: GLB სერვისი, ყველა ტიპის საყოფაცხოვრებო ტექნიკის დიაგნოსტიკა, შეკეთება, მონტაჟი და ტექნიკური მომსახურება. სწრაფი რეაგირება და ხარისხიანი სერვისი. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-560-220.
3: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
4: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, გულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი.
5: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
6: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
7: გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. კრედიტი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართ ეთიკებს.
8: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
9: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
10: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
9: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე.

0: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511 ხარისხი რომელსაც ენდობი
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazi.gr
4: მოისმინოთ ხვალინდელი ამინდის პროგნოზი 27 ივნისია შაბათი დასავლეთ საქართველოში წვიმაა გამოცხადებული სოხუმში 25 გრადუსიანი ავარაუდები მესტიაში 13 გრადუსი ცელსიუსი ზუგდიდში მაქსიმალური ტემპერატურა 22 გრადუსია 22 გრადუსი ელოდებიან ქუთაისში ოზურგეთში პლუს 19 გრადუსი ფოცსა და ბათუმში ნავარაუდებია 23 გრადუსი ცელსიუსი რა შეიძლება აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში გამოცხადებულია ხვალ წვიმა ახალციხე ბორჯომი ცხინვალი 19 გრადუსი გორში პლუს 23 თელავში ჰაერი გათბება 26 გრადუსის რუსთავში სინოპტიკოსები ვარაუდობენ 29 გრადუს ხვალინდელი თბილისი გახლავთ წვიმიანი ხან მოკლე წვიმა სინოპტიკოსები ფიქრობენ რომ ხან მოკლე წვიმა იქნება ტემპერატურა 28 გრადუსი გახლავთ
0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი
4: 14 საათი და 36 წუთია
0: მეტროპოლი სახლი რომელიც შეიფიქრე ტელეფონი 571-88-99-99 მეტროპოლ.gr
3: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი ვაჟა-ფშაველას 2 პარკეტ გალერი მეტი ვიდრე იატაკი

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-45-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია. შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმგენია Coca-Cola.
1: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
2: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
3: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G. 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
4: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
5: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322 06 00 61.
1: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე ფიფქი 39-39 ექსპრეს ლომბარდი.
3: Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ პირველ ოქროს ბრენდებს: CMC, Betek Pipixi, Olpich Gupi, Ipostimebi, Oldstone, GD Supply, Glass Industry, Beteki, Aristo, Inventory, Rolfteken Construction and საქართველო, Bekauri Art, Filiboia, GMC Motors, Energizer, Victoria Security, Alma, Radio Holdingi Fortuna, Franco Fontana, Ronico, PSP, Nestle, Montessori საბავშვო ბაღი, სუპერი სათამაშოები, აიბო, ვიზიტ ჯორჯია, დეფენდერი, ჯიჯი ჰაუსი, მედია პარტნიორი, რადიო ფორტუნა და ფორტუნა პლუსი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
7: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
8: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
7: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: ყანატარე ზაფხული რადიო ფორტუნასთან ერთად FM 106.9.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვიცნებობდი.

0: აგლაძის 32 ტელეფონი 2-30-63 დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი ფრიზეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC გადაიაზრე არჩევანი MBC ბანკ წერტილი G
1: დღისეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა 15 საათი შესრულდა თრშე რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ჩვენი სურვილია სუფთა ფურცლიდან და კონკრეტული გზამკვლევით აღვადგინოთ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული პარტნიორობა. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ პარლამენტში სამთავრობო პროგრამის შესრულების ყოველწლიური ანგარიშის წარდგენისას განაცხადა. როგორც პრემიერმა აღნიშნა, მას ძალიან მეგობრული და საინტერესო საუბარი ჰქონდა სახელმწიფო მდივან მარკო რუბიოსთან, რაც ასევე უნარჩუნებს ოპტიმიზმს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენასთან დაკავშირებით. გარდა ამისა, პრემიერ-მინისტრმა საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობაზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ უსამართლო მიდგომის მიუხედავად ხელისუფლება აგრძელებს ევროკავშირის მიმართ აღებული ვალდებულებების შესრულებას. საქართველოს მიერ ევროკავშირის წინაშე აღებული ვალდებულებების 80% უკვე არის შესრულებული, მათ შორის უშუალოდ ასოცირების შეთანხმებიდან გამომდინარე ვალდებულებების 81% არის შესრულებული, განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძის განცხადებითვე ხელისუფლების 60-ანაა კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით დარეგულირება საქართველოსა და რუსეთს შორის, თუმცა აქ წითელი ხაზი უკავშირდება ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას. საქართველო ამ მიმართულებით მომავალშიც პრაგმატული პოლიტიკით იმოქმედებს, განაცხადა კობახიძემ. ჩვენ აღვასრულეთ სამართალი მოძალადეების წინააღმდეგ ძალიან ბევრი ადამიანი ცდილობდა სახელმწიფოზე ძალადობას ან ძალადობდა სახელმწიფოზე. ამის შესახებაც პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ განაცხადა პარლამენტში. კობახიძეს განმარტებით მთავრობამ ისეთი კანონები მიიღო, რამაც ქვეყანას დამშვიდების საშუალება მისცა. თავისი სახელი დავარქვით ეგრეთ წოდებული ოპოზიციურ პარტიებს და ეგრეთ წოდებულ არასამთავრობოებს, რომლებიც ემსახურებიან უცხო ძალებს, ეს სიმართლე, რომ არა გამოწვევებთან გამკლავება გაგუჭირდებოდა, განაცხადა პრემიერმა. ნაციონალური მოძრაობა საკუთარი პოლიტიკური გასვენების ინსცენირებას ახდენს. ამის შესახებ პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ დავით მათიკაშვილმა განაცხადა, რითაც ოპოზიციაში არსებულ ვითარებას გამოეხმაურა. მისივე განცხადებით რადიკალებში და აგენტურაში სრული ქაოსია. ისინი ვერ ახერხებენ საკუთარი ქვეყნის დაზიანებას, არ ყოფნით არც ადამიანური რესურსი, არც ნდობა. პოლიტიკურად გაცოცხლებული სახეები ყავთ, რომლებიც დღეს ერთმანეთის დაბრალებაში არიან გაწაფულნი, საზოგადოებას თავს მხოლოდ ამით ამახსოვრებენ. რა თქმა უნდა, ეს ეგრეთ წოდებული ერთობა უკვე ჩამოექცეთ და ეს ყველაფერი საზოგადოებამ შეუიარაღებელი თვალით იხილა, განაცხადა მათიკაშვილმა. ნაციონალურ მოძრაობაში კონკურენცია არის მნიშვნელოვანი, ეს არნიშნავს, რომ პარტიაში იქნება ეიჯიზმი, პარტიაში იქნება კონკურენცია, იქნებიან როგორც ახალი, ასევე ძველი სახეები, რადგან ჩვენ ვართ ხელისუფლებაში ნამყოფი პოლიტიკური ძალა, ამ პოლიტიკურ ძალას აქვს თავისი მემკვიდრეობა და ამ მემკვიდრეობის პატივისცემა ყველა ჩვენგანის მოვალეობა, აცხადებს ნაციონალური მოძრაობის წევრი ლაშა ფარულავა. მისივე განცხადებით რეპრესიამ და ტერორმა დაასუსტა პარტია, ისევე როგორც ყველა პოლიტიკური პარტია. სადაც ანტიმიშაა ჩვენს მეგობრებზე და თანამეგობრებზე თავდასხმა, იქ მონაწილეობას არ მივიღებთ, მარცხისთვის განწირული პროცესში მონაწილეობას არ მივიღებთ, აღნიშნავს ფარულავა. დუბროვნიკის ფორუმის ფარგლებში საქართველოს ვიცე-პრემიერი საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი ეუთოს გენერალურ მდივანს ფერიდონ სინილიოღლუს შეხვდა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით შეხვედრაზე საუბარი შეეხო ორგანიზაციის ფარგლებში თანამშრომლობის საკითხებსა და ეუთოს მომავალი თავმჯდომარეობისთვის საქართველოს კანდიდატურის პერსპექტივებს. ხარებმა განიხილეს რეგიონში არსებული ვითარება, უსაფრთხოების გამოწვევები და თანამშრომლობის გზები. ვაკა ბოჭორიშვილმა ხაზი გაუსვა ეუთოს ფარგლებში თანამშრომლობის და ჩართულობის მნიშვნელობას. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით 16 საათზე დოდი ლოლაძე შემოგიერთდებათ. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: რადიო ფორტუნა FM 106.9.

საუკეთესო მუსიკა FM 106.9-ზე. მოგესალმებით ყველას, ვინც ამჯერად მომართეთ რადიო მიმღები 106.9-ზე, უსმენთ რადიო ფორტუნას, საეთერო სტუდიაში გახლავართ მანჩო ქარსალაძე და ისეთი სასიხარულო ინფორმაცია, ისეთი სასიხარულო, რომ ყველა სხვა დანარჩენი ამის ფონზე ნამდვილად არაფერია. დღეს საქართველოს დროშა მსოფლიოს თავარ კრეატიულ სცენაზე საფრანგეთში ფრიალებს ოქროს ლომი ისტორიული გამარჯვება ქართველმა კრეატორებმა გიორგი აბულაძემ და ლუკა მოსიაშვილმა. კანის ლომების საერთაშორისო ფესტივალზე მსოფლიო პირველობა მოიპოვეს და ოქროს მედალი დაისაკუთრეს ფილმის კატეგორიაში. საოცარი ამბავია მართლაც, ძალიან მაგარი. გიორგი და ლუკა, რომლებიც სააგენტო სუპერმარკეტის გუნდს წარმოადგენენ, გლობალურ შეჯიბრში გახდნენ საუკეთესოები, რაც ქართული სარეკლამო სფეროსთვის არის უპრეცედენტო წარმატება. ვიგულოცავთ ორივე მათგანს, მთელ საქართველოს არის ძალიან ძალიან დიდი წარმატება ჩვენთვის ყველასთვის. გილოცავთ. 15 საათი და 6 წუთია საქართველოში. ბოისთუმენი და მერაია ქერი.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, Cairo's 42. ტელეფონი 597-15-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-06. Monterey Luxis.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ზაფხულის ცხელი დღეები, კლიმატ

0: ორი ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გთავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-560-220. ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG ცხოვრება მშვენიერია.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
2: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელჩი. ისარგებლე trade-in შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელი Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
1: Liberty-ში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი Liberty-ის Mobile Bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: Liberty. ჩვენი ბანკი.
4: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
5: MBC ბანკ წერტილი G.
6: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
7: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty-ის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკეთ 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty-ის უახლოეს ფილიალში.
3: Liberty. ჩვენი ბანკი.
8: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
9: ფავორიტი შემსრულებლების უცნობ თუნაცნობ ისტორიებს თქვენ მოისმენთ ფორტუნას ეთერში. გაიგეთ, როგორ იქმნებოდა უკვდავი ჰიტები. რა გზა გაიარეს ვარსკვლავებმა დიდების მწვერვალამდე. ფორტუნას სამყვანები საკუთარ რჩეულებს გვაცნობენ. რუბრიკაში მუსიკალური ისტორიები.
10: დღეს ცნობილი ჰიტის We Will Rock You-ს მელოდია იცის ნებისმიერმა, მათ შორის ისეთმაც, ვისაც ქუინის მუსიკა არასოდეს უყვარდა. სიმღერა დღეს ყველა საფეხბურთო მატჩის სიმია და მას გულშემატკივრები სხვადასხვა ტექსტებითაც ასრულებენ. 1967 წელს, როცა ქუინის მუსიკოსები სტაფორდში კონცერტს მართავდნენ, დასასრულს კულისებში გასულ მუსიკოსებს სმენელი სცენაზე დაბრუნებას საათზე მეტხანს თხოვდა. მაყურებელი მღეროდა ცნობილ ჰიტს You'll Never Walk Alone, რომელიც დღეს საფეხბურთო ჰიმნადაც არის ცნობილი. სწორედ ამ მომენტმა შთააგონა ბრაიან მეი, შექმნა ახალი სიმღერა, რომელიც სწორედ ამ ფუნქციას შეასრულებდა, აამღერებდა მთელ სტადიონს და მან ის მოახერხა. საინტერესო დამთხოვაა, რომ ამავე პერიოდში ფრედი მერკურიმ დაწერა დაუვიწყარი We Are The Champions, რომელიც გახდა We Will Rock You-ს მთავარი კონკურენტი. სიმღერა We Will Rock You-ს მუსიკოსები ლონდონის მიტოვებულ ძველ ეკლესიაში წერდნენ, სწორედ ასე შეიქმნა მუსიკალური რიტმი, სადაც ბევრი ადამიანის ფეხის ხმა გვესმის. საკონცერტო შესრულებისას ამ ეფექტს როჯერ ტეილორი, ჯონ დიკონი და ბრაიან მეი ქმნიდნენ. არსებობს სიმღერის უფრო ჩქარი ვერსიაც, რომელიც ჯგუფის არც ერთ ალბომში არ შესულა. მოგვიანებით სიმღერის არაერთი ქავერი შეიქმნა, თუმცა ყველაზე პოპულარული გამოდგა ჯგუფ 5-ის ვერსია, რომელიც ბრიტანული ჩარტების სათავეში მოხვდა. ჟურნალმა Rolling Stones-მა სიმღერა We Will Rock You მსოფლიოს 500 საუკეთესო სიმღერას შორის დაასახელა. სიმღერა გრემის დიდების ხეივანში საუკუნის სიმღერების სტატუსსაც ფლობს. 2004 წელს სიმღერა We Will Rock You Pepsi-ს რეკლამაში გამოჩნდა, სადაც Brian May, Roger Taylor, Beyoncé, Pinky და Britney Spears-ი გადაიღეს. Brian May ხშირად ამბობს, რომ სიმღერა ზედმეტად აიტაცეს და არმალავს, რომ ეს ფაქტი უკვერს. ამ სიმღერის მიხედვით გადაიღეს მიუზიკლიც, რომელიც ლეგენდარული ქვილის შემოქმედებას ეძღვნება. ამბობენ, რომ სიმღერის თავდაპირველ ვერსიაში ჟღერდა ტექსტი We Will Beat You და ფრედი მერკურიმ დაარწმუნა ბრაიან მეი, რომ ეს ტექსტი შეეცვალა. სიმღერა გინესის რეკორდების წიგში მოხვდა, როგორც რადიო ეთერში ყველაზე ხშირად გაჟღერებული სიმღერა.
9: თქვენ უსმენთ მუსიკალურ ისტორიებს.

ავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. იცი რა არის კეტამო?
1: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
6: ვერსი გირჩევთ საფხოლის დღეებში მზის ხევების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
7: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, კაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 467 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
3: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketgize. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
8: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30. ფორტუნას ისინდაცა. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან marazzi.g.
11: დღემშვიდობის 15 საათი და 35 წუთი შესრულდა. საქართველოში რადიო ფორტუნა საეთერო სტუდიიდან გურიჩა მოგესალმებათ ყველას, ვინც რადიოს მიღმა მეორე

0: ხარესხარც და ეს კომუნიკაცია ჩვენი იწება რომ ერთობლივი ხეტიალი და მოგზაურობა რასაც გულისხმობს ოქროს იტების სამყაროში რომელიც გაგრძელდება საღამოს 10 საათამდე შესაბამისად 26 ივნისის საღამოს გავატარებთ ერთად ერთადვე შევეცდებით რომ ჩვენი განწყობა იყოს ზუსტად ისეთი როგორიც ეკადრება და შეეფერება ოქროს სტანდარტს FM-ზე თუმცა ჩვენი ურთიერთობის საწყისშივე სანამ ამ ოქროს იტების ოკეანეში გადავეშვებოდეთ უნდა ვისაუბროთ ამ ინდის პროგნოზზე მივიღოთ ისაჭირო და აუცილებელი ინფორმაცია რომელსაც ხვალინდელი დღის 27 ივნისის უკეთ და სწორად დასაკეთებად გამოვიყენებთ. ასე რომ დავიწყოთ და ამინდზე საუბარი დასავლეთ საქართველოსგან, ხვალ ღრუბლიანი და წვიმიანი დღე არის დასავლეთში ნავარაუდები, 13 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 22 ზუგდიდსა და ქუთაისში, 23 ფოთსა და ბათუმში, ოზურგეთში 19, სოხუმში კი +25 გრადუსი სითბო იქნება. გადმოვინათლოთ აღმოსავლეთში პრაქტიკულად აქაც ანალოგიური სიტუაცია დაგვდა, რაც ზოგიერთ რეგიონში წვიმასა და ცვალებად ღრუბლიანობას გულისხმობს. 19 გრადუსი სითბო ახალციხეში, ბორჯომსა და წინვალში, 23 გორში, 26 თელავში, აი რუსთავში კი ხვალ ჰაერი 29 გრადუსამდე გადდება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქშივე ლითხან მოკლე წვიმას დღის მანძილზე ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი +28 გრადუს გაუტოლდება.
1: მუსიკა არის განწყობა და გემოვნება.
2: უძველესი და ახალი.
1: მოიცავს სითოეულს
2: და ყველას.
1: ის ფორტუნა
2: უდამ უკეთესი.
1: უდამ უკეთესი. სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: 11 ივნისიდან 19 ივნისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitzdental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitzdental-ი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინებინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის იაპი ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI 127 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
0: თუ თქვენს დედას ან მამას სჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-206-0061.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-39-30-30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-603. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: მოგესალმებით 16 საათია ფორტუნას ეთერშია ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე იწყებს მუშაობას ჩვენი სურვილია სუფთა ფურცლიდან და კონკრეტული გზამკვლევით აღვადგინოთ ამერიკასთან სტრატეგიული პარტნიორობა ამის შესახებ პრემიერმა ირაკლი კობახიძემ საკანონმდებლო ორგანოში სამთავრობო პროგრამის შესრულების ყოველწლიური ანგარიშის წარდგენისას განაცხადა როგორც პრემიერმა აღნიშნა მას ძალიან მეგობრული და საინტერესო საუბარი ჰქონდა სახელმწიფო მდივან მარკო რუბიოსთან რაც ასევე უნარჩუნებს ოპტიმიზმს ამერიკასთან სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენასთან დაკავშირებით გარდა ამისა პრემიერმა საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობაზე საუბრა და აღნიშნა რომ უსამართლო მიდგომის მიუხედავად ხელისუფლება აგრძელებს ევროკავშირის მიმართ აღებული ვალდებულებების შესრულებას. ძალიან მნიშვნელოვანია არაღიარების პოლიტიკა, რომელსაც ჩვენი ქვეყანა საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში წარმატებით ახორციელებდა. ამ წარმატების მაჩვენებელია შესაბამისი ციფრები, რომლებიც უარყოფითი მიმართულებით არიცვლება. განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა საკანონმდებლო ორგანოში, სადაც სამთავრობო პროგრამის შესრულების ყოველწლიური ანგარიში წარადგინა. ამასთან ერთად ვაგრძელებთ პრაგმატული პოლიტიკის წარმოებას და ჩვენი ამოცანაა კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით დარეგულირება საქართველოსა და რუსეთს შორის. აქ წითელი ხაზი უკავშირდება ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას საქართველოს ამ მიმართულებით მომავალშიც პროგრამული პრაგმატული პოლიტიკით იმოქმედებს განაცხადა კობახიძემ. მინდა გამოვეხმაურო ანექსიის საკითხზე, იმიტომ რომ ჩვენმა ოპონენტებმა ამაზე ისაუბრეს. მე საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ დავგმე 9 მაის რუსეთსა და ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმს შორის გაფორმებული ეგრეთ წოდებული მოკავშირეობისა და თანამშრომლობის გაღრმავების შესახებ შეთანხმება საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის სახელით. განაცხადა ნიკოლოს სამხარაძემ პლენარულ სხდომაზე, სადაც პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე წლიური მოხსენებით გამოვიდა. სამხარაძე გამოეხმაურა ფრაქცია საქართველოსთვის წევრის გიორგი შარაშიძის მიმართვას პრემიერისთვის, რომელმაც კობახიძეს რუსეთსა და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების კონტექსტში პოლიტიკური შეფასების გაკეთება სთხოვა. სამხარაძემ ფრაქცია საქართველოსთვის წევრებს სხვადასხვა თარიღი შეახსენა, როდესაც საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ოკუპირებულ ცხინვალში მიმდინარე პროცესები დაგმო და ასევე განმარტა, რომ საგარეო უწყება სწორედ პრემიერთან შეთანხმებით მოქმედებს. ანგარიში წერთ, რომ განსაკუთრებულ ყურადღებას არაღიარების პოლიტიკის განმტკიცებას უთმობთ კონკრეტულად რა ქმედებები განახორციელეთ სირიასა და ვენესუელაში რეჟიმების ცვლების შემდეგ, რათა მათ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების აღიარება უკან წაეღოთ. ამ შეკითხვით ირაკლი კობახიძეს ფრაქცია საქართველოსთვის წევრმა ქეთევან ბაკარაძემ მიმართა. ბაკარაძემ კობახიძეს მიმართა, რა ინსტრუმენტებით და მექანიზმებით შეუძლია ბორდერიზაციის შეჩერება. ელენე ხოშტარიას აბსოლუტურად ყველაფერი უკეთდება ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა ნინო წილოსანმა ჟურნალისტებთან დროას ლიდერის ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე საუბრისას განაცხადა. მისი განმარტებით ელენე ხოშტარიას ექიმი ვერ ამბობს, რას არ აკეთებს სახელმწიფო. კითხვაზე, რას ფიქრობს ელენე ხოშტარიას კლინიკაში გადაყვანის საკითხზე წილოსანმა უპასუხა, რომ პენიტენციური სამსახური თავად მიიღებს გადაწყვეტილებას და სწორად განსჯის, როდის არის მსჯავრდებულის გადაყვანის აუცილებლობა საავადმყოფოში. ცნობისთვის კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის დროას დამფუძნებლის ელენე ხოშტარიას ექიმის განცხადებით ძლიერი ტკივილების გამო პოლიტიკოს სრულფასოვანი კვლევა ვერ ჩაუტარდა. მედიკოსი მიიჩნევს, რომ ყველა შესაძლო რისკის გამოსარიცხად აუცილებელია პაციენტის კვლევა მულტიპროფილურ კლინიკაში გაგრძელდეს, რადგან წინასწარი დიაგნოსტიკის გარეშე მკურნალობის დაწყება შეუძლებელია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით ზუსტად 17 საათზე.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

16 საათი და 9 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. ელვის პრესლისთან ერთად სიმღერით It's Now or Never იწყება ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი კიდევ ერთი მუსიკალური საათი, რომელიც გაგრძელდება მუსიკალურად Lionel Richie-სთან ერთად. სწორედ ამ მუსიკოსის შესახებ უნდა გიამბოთ, რომელმაც 2-3 დღის წინ პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, საკუთარი ოჯახის წევრები და შემდეგ მილიონობით ადამიანი საუბარი მოაქვს მისი მუსიკის თაყვანის წემლებსა და შემოთკივრებზე ძალიან შეაშინა. როდესაც 77 წლის არტისტი Lionel Richie საავადმყოფოში გადაიყვანეს, მას შემდეგ რაც ის მინესოტაში კონცერტის დროს შეუძლო და გახდა. ახლავე მოგიყვებით, როგორ განვითარდა მოვლენები. არსებული ცნობებით, მან შოუ თავრუსხვევის გამო შეწყვიტა ინციდენტი 2-3 დღის წინ 24 ივნის Saint Paul's Grand Casino არენაზე ჯგუფთან Earth, Wind & Fire ერთობლივი ტურნეს გახსნის ღამეს მოხდა. საქმე იმაში გახლავთ, რომ სცენაზე ოპნისას მომღერალმა თავბრუსხვევა და უცნაური შეგრძნება იგრძნო. ჰიტის Dancing on the Ceiling შესრულებისას ის იძულებული გახდა პლატფორმაზე იქვე ჩამომჯდარიყო, აუდიტორიას კი ასე ვთქვათ, იუმორით მიმართა, იუმორიც არ დაივიწყა ასეთ

სიტუაციაში, როცა თავს შეუძლოთ, გრძნობთ და თავბრუსხვევა გაქვთ, უბრალოდ დასხედით. ფორტეპიანოსთან სიმღერის 3 times a lady შესრულების შემდეგ მან მოულოდნელი შესვენება გამოაცხადა და სცენა დატოვა. ეს შესვენება საკმაოდ დიდხანს გაგრძელდა. 40 წუთიანი ლოდინის შემდეგ მისმა საქსოფონისტმა აუდიტორიას აცნობა, რომ რიჩი თავს კარგად ვერ გრძნობდა და კონცერტი ვეღარ გაგრძელდებოდა შესაბამისად. მუსიკოსის სასწრაფო დახმარების მანქანით ოდნა მოგვიანებით საავადმყოფოში გადაიყვანეს. მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ზუსტი დიაგნოზი ჯერჯერობით არ დასმულა, თუმცა შემსრულებლის წარმომადგენლების განცხადებით ეს სავარაუდოდ გაუძღლოებას, ანუ დეჰიდრატაციას უკავშირდება. საავადმყოფოში გადაყვანა კი ძირითადად პრევენციულ ზომას წარმოადგენდა. მოკლედ, ჯანმრთელობა არაერთი ოქროსიტის ავტორს აიწეღან, როდესაც ვარჩევდი რომელი სიმღერა ჩავაგდოთ და მოვისმინოთ უახლოეს წუთების მანძილზე, თქო, არ ვიცი, მინდა რომ ყველა ერთდროულად მოვისმინოთ, თუმცა ამ შემთხვევაში ჩემთვის ერთ-ერთი განსაკუთრებული Say You, Say Me ავარჩიე. დიდი იმედი მაქვს, რომ უახლოეს წუთებში თქვენც ისეთსავე დიდ სიამონებას მიიღებთ ამ სიმღერისგან, როგორც მე. ოდნა მოგვიანებით კი ჯერ Whitney Houston-ის შემოგვიერთება სიმღერით Greatest Love of All, ასევე Pet Shop Boys დაუგდებთ ყურს სიმღერით The Pop Kids. Soundtrack-ის კინომუსიკის ფარგლებში მოვისმინოთ Marilyn Monroe's When I Fall in Love, ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი ვისაუბროთ ამინდზე, გავიგოთ როგორი ამინდი გველის ხვალ 27 ივნის ჩვენს ქვეყანაში. რამდენიმე წუთში ხვდებით ერთმანეთს, დროებით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
2: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმელების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღეს აჯუგრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენცნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1995. სასტუმრო მირაჟი გელი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: ჯორჯია პალასი სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი.

0: ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
1: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-certilichi-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ვანდობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. ვანდობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამყარების გაიცანთ ინსტრუქციას ყველა დიმოლოგების შესახებ და დაგული ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
2: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
5: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-89 17-77-00.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-38-30-30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazi.ge
8: აშასე 16 საათი და 34 წუთი შესრულდა საქართველოში. მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. ჩვენს ეთერში დადგა დროვისა უბრალოდ ამინდის პროგნოზზე კიდევ ერთხელ გაგაცნოთ, როგორი ამინდი არის ხვალისათვის. ნავარაუდები ქვეყნის მასშტაბით. ამინდზე საუბარი კი დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან. ხვალ ღრუბლიანობა და წვიმაელის დასავლეთ 13 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში 22, ზუგდიდსა და ქუთაისში 19, ოზურგეთში 23, ფოთსა და ბათუმში აი სოხუმში 2 გრადუსით მეტი პლუს 25 გრადუსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში. აქაც პრაქტიკულად ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა, რაც ზოგიერთ რეგიონში წვიმას და ღრუბლიანობას გულისხმობს. 19 გრადუსი სითბო თანაბრად ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში, 23 გორში, 26 თელავში, რუსთავში კი ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ძველი თხანმოკლედ წვიმას, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმუმი მალური ნიშნული კი პლუს 28 გრადუს გაუდოლდება.
9: 106 და 9 FM.
10: მუდამ უკეთესი.
9: ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: ფორტუნა

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 16 საათი და 42 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
3: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთეკებს.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
3: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამ დროა.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
6: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, ვერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
1: Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ პირველ ოქროს ბრენდებს. Proshi, Bileda, Kordzadzis საადვოკატო ბიურო, Life Support, Reforma, Sinevo, Lotus, Yamamai Georgia, Vitalitis, Tbilisi Dental, Ultra Compact, Nua, Vitaferoli, Tantum Verde, Nodus Nighty, Bronco Maxi, Superi, Lolu, Tashre, Tvelisi, Heilisi, Baso, Solari, Herbalife, Aria, Khinda, Trolli, Schirnhoferi, Ramos Makshaurma, Ancori, Regia, დია პარტნიორი რადიო ფორტუნა და ფორტუნა პლუსი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42, ტელეფონი 597-35-45-11, ქუთაისი, ტაბიძის 6, ტელეფონი 577-477-6, მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 17 საათია, ფორტუნას ეთერშია ახალი ამბები. პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. როდესაც მადლობაზეა საუბარი, მთავარი მადლობა ეკუთვნის მაინც, რა თქმა უნდა, ქართველ ხალხს, ჩვენ საზოგადოებას, რომ არა ქართველი ხალხის მხარდაჭერა იმ კურსის მიმართ, რომელიც აქვს აღებული ჩვენს ქვეყანას, რა თქმა უნდა, ვერც ერთი წარმატება ვერ შედგებოდა. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ საკანონმდებლო ორგანოში ყოველწლიური მოხსენებით გამოსვლისას განაცხადა. მისი განმარტებით, მიუხედავად ჩანტაჟის, საზოგადოების სიცრუეში შეყვანის არაერთი მცდელობისა, საზოგადოება ბოლომდე დადგა ქვეყნის ეროვნული ინტერესების სადარაჯოზე და რომ არა ხალხის სიმტკიცე ვერც ერთი წარმატება ვერ შედგებოდა. მან ასევე მადლობა გადაუხადა პარლამენტარებს და სამთავრობო გუნდს წარმატებული საქმიანობისთვის. რამდენიმე დღის წინ ჩვენ ხელი მოვაწერეთ ყოვლის მომცველი სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმებას ჩინეთთან, რაც არის ახალი ეტაპი სტრატეგიული პარტნიორობის გაფორმების შემდეგ. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ყოველწლიური მოხსენებით გამოსვლისას განაცხადა. პრემიერის განმარტებით, მთავრობა ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ სამეზობლოში თანამშრომლობა გაძლიერდეს. რაც შეეხება საგარეო პოლიტიკას, მაქსიმუმს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ ჩვენ სამეზობლოში გავაძლიეროთ თანამშრომლობა. გონდა ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტები ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში, აზერბაიჯანში, სომხეთში, თურქეთში, განაცხადა ყობახიძემ. ისევე განმარტებით განსაკუთრებული აქცენტი კეთდება ცენტრალურ აზიაზე და ცენტრალური აზიის, შუა აზიის ქვეყნებთან თანამშრომლობის განვითარებაზე. ეთანხმებით თუ არა გავრცელებულ მოსაზრებას, რომ საქართველოსა და ქართველ ხალხს ვინმეს მიმართ ბოდიში აქვს მოსახდელი, ამის შესახებ გახარია საქართველოსთვის პარტიის საპარლამენტო ფრაქციის დეპუტატმა გიორგი შარაძშიძემ ირაკლი ყობახიძეს დაუსვა შეკითხვა, რომელიც საკანონმდებლო ორგანოში ყოველწლიური მოხსენების წარსდგა. შარაშიძემ კითხვები საგარეო პოლიტიკასთან დაკავშირებით დასვა ამ კონტექსტში, რუსეთსა და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთს შორის გაფორმებული ხელშეკრულებაც ახსენა და ყობახიძეს თხოვა აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით პოლიტიკური შეფასება გაეკეთებინა. სასახად და მკაფიოდ ვაცხადებ, თუ ჩემს კლინიკაში გადაყვანას დამოკიდებულს გახდიან, ჩემს თხოვნა მოთხოვნაზე დაივიწყონ. არც ერთ ვითარებაში ჩემგან თხოვნას არ მიიღებთ. 6 თვის თავზე დიაგნოზამდე მიგიყვანეთ, ახლა მიიღეთ გადაწყვეტილება და აიღეთ პასუხისმგებლობა. ამის შესახებ კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ელენე ხოშტარიას გზავნილშია საუბარი, რომელიც სოციალურ ქსელში ვრცელდება. როგორც ხოშტარია აღნიშნავს, კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ სისტემა რუსულია და მათთვის უკანონობისა და არა ადამიანურობის ფსკერი არ არსებობს, წერს ხოშტარია. ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობას უსურვებ, დარწმუნებული ვარ, თუ ამის აუცილებლობა პენიტენციური სამსახური ყველაფერს გააკეთებს საარჩევნო კამპანიის პროცესში ხელი შეშლა, მიუხედავად იმისა, რომ ამაზე ბევრი განცხადება გაკეთდა დანაშაულია. ამის შესახებ თბილისის მერმა, ქართული ოცნების გენერალურმა მდივანმა კახაკალაძემ დროას ლიდერ ელენე ხოშტარიაზე საუბრისას ჟურნალისტებს განუცხადა. მისი განმარტებით, ყველა პირის ქმედებას, რამაც გამოიწვია კონკრეტული პოლიტიკური პარტიების კამპანიის ხელშეშლა, შესაბამისი რეაგირება მოჰყვა. შეგახსენებთ კახაკალაძის საარჩევნო ბანერის დაზიანებაში ბრალდებული პოლიტიკოსი დროას ლიდერი ელენე ხოშტარია სასამართლომ დამნაშავეცნო მოსამართლე გიორგი არევაძის განაჩენით, ხოშტარიას 1 წლითა და 6 თვის ვადით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. შესაბამისად ხოშტარია პენიტენციურ დაწესებულებას 1 წელში დატოვებს. ამასთან რამდენიმე დღის წინ ადვოკატებმა გაავრცელეს ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამძიმდა. უკრაინაში კიდევ ერთი ქართველი მებრძოლი დაიღუპა. ინფორმაცია ამის თაობაზე სოციალურ ქსელში ვრცელდება. გავრცელებული ინფორმაციით გარდაცვლილი 30 წლამდე ასაკის იყო. ამავე ინფორმაციით ქართველი მებრძოლი ბოლო წლების განმავლობაში უკრაინაში ცხოვრობდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით 18 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

ჭეშმარიტ და ოქროსფრად მოკაშკაშე ჰიტი Yesterday Beatles-ის ლეგენდარული ლივერპულელი 4-ის მიერ ნამღერი და შესრულებული ჟღერს ჩვენს ეთერში სიმღერა რომელიც რამდენიმე წლის წინანდელმა კვლევამ აჩვენა რომ არ ვიცი როგორ დათვალეს და როგორ გამოიანგარიშეს მაგრამ თქვეს რომ სოფლიოს მასშტაბით ყველაზე ხშირად წაღიღინებადი მელოდია არისო ასე რომ შეგვიძლია ჩვენც ერთად ვიღიღინოთ აუყვეთ ამ სიმღერას და ეს სტატისტიკა კიდევ უფრო მეტად გავამყაროთ Kelly family შემოგვიერთება სიმღერით Fell in Love with an Alien. რამდენიმე წუთში ქართული ჰიტის ფარგლებში მოვისმენთ სიმღერას სახელწოდებით ტირიფები. Sam Smith-ის გვიმღერებს Too Good at Goodbyes. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი ვისაუბრებთ ამინდზე, გავიკეთეთ როგორი ამინდი გველის ხვალ 27 ივნის ჩვენს ქვეყანაში.

საზაფხულო განწყობა. In the summertime when the weather is hot. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. რადიო ფორტუნასთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის იაფი ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI 127 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან. ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
3: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. პიკო ბეიბი, საფენი რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი. 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2 38 30 30.

0: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია. შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმგენია კოკაკოლა.
1: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
2: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gov-ზე.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით.

0: ჩაბას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: ხა გჭირდება ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
0: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-15-44.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. ფორტუნას ესწინდა. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazi.g.
6: საათი შუაგულს გიბრუნდებით დაპირებული ამინდის პროგნოზით. გაგაცნობთ კიდევ ერთხელ, როგორი ამინდი გველის ხვალ 27 ივნის ჩვენს ქვეყანაში. ვიწყებთ დასავლეთიდან, ხვალ ღრუბლიანი და წვიმიანი დღე არის. მოსალოდნელი დასავლეთ საქართველოსთვის 13 გრადუსი სიტყვა იქნება მესტიაში, 19 ოზურგეთში, 22 ზუგდიდში, ზუგდიდსა და ქუთაისში, ფოთსა და ბათუმში 1 გრადუსით მეტი 23, სოხუმში კი პლუს 25 გრადუსი სიტყვა იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოს. თოლოში აქაც ანალოგიური სიტუაცია დაგვდა, რაც ზოგიერთ რეგიონში წვიმასა და ცვალებად ღრუბლიანობას გულისხმობს. 19 გრადუსი სითბო ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში, 23 გორში, 26 თელავში, რუსთავში კი ჰაერი 29 გრადუსამდე გადდება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ძველით დღის განმავლობაში თხანმოკლე წვიმას, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 28 გრადუს გაუტოლდება.
7: განწყობას ამშვენებს ხიმი.
8: ფორტუნას ღიმილი.
7: დავხაზე 509.
9: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
10: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
9: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 17 საათი და 39 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გთავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-2560-220.
2: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებს, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
3: იცი რა არის კეტამო?
4: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
5: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინოვო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინოვო, როცა თქვენი სიმშვიდე შვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-2-06-00-61.
6: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
7: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოკარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
8: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალკვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-2-29-06-71.
9: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 477 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
10: Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ 1 ოქროს ბრენდებს: CMC, Betek Pipixi, Olpi ჯგუფი, Ipostimebi, Oldstone, GD Supply, Glass Industry, Beteki, Aristo, Inventory, Rolfteken Construction and საქართველო, Bekauri Art, Philiboia, GMC Motors, Energizer, Victoria Security, Alma, Radio Holdingi Fortuna, Franco Fontana, Ronico, PSP, Nestle, Montessori საბავშვო ბაღი, Superi სათამაშოები, Aibo, Visit Georgia, Defender Gigi House, Media Partnerori, Radio Fortuna და Fortuna Plus.
0: Radio Fortunas სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვოცნებობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

მოგესალმებით, მოგესალმებით 18 საათია ფორტუნას ეთერშია ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. გრძელდება ქართველი ხალხის შანტაჟი ვიზა ლიბერალიზაციის თემით. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერმა ირაკლი ყობახიძემ საკანონმდებლო ორგანოში ყოველწლიური ანგარიშის წარდგენისას განაცხადა. მისი განმარტებით აბსოლუტურად უსამართლოა ის დამოკიდებულება, რომელსაც ევროპული ბიუროკრატია ქართველი ხალხის მიმართ ავლენს, განაცხადა პრემიერმა. როდესაც გრძელდება ქართველი ხალხის შანტაჟი ვიზა ლიბერალიზაციის თემით, ესეც ამ შანტაჟის გაგრძელება. ძალიან სამწუხარო მოვლენაა, თუმცა ჩვენ მოთმინებით უყურებთ ყველაფერს, ჩვენ თანმიმდევრულად ვასრულებთ ევროინტეგრაციასთან დაკავშირებულ ვალდებულებებს, განაცხადა.

0: და კობახიძე. რა შეეხება ბოდიშის მუხტის თემას, აქვს თუ არა საქართველოსა და ქართველ ხალხს ბოდიში მოსახდელი, ჩვენ ხშირად გვისაუბრია 2008 წლის ომთან დაკავშირებით და ყოველთვის გვითქვამს, მე პირადად არაერთხელ გამიმეორებია, რომ ეს ომი არ დაუწყია საქართველოსა და ქართველ ხალხს. ეს ომი დაიწყო სააკაშვილის რეჟიმმა და ეს იყო ღალატი საკუთარი ხალხისა და ქვეყნის მიმართ. ეს არის ჩვენი დამოკიდებულება. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ საკანონმდებლო ორგანოში ყოველწლიური მოხსენების წარდგენისას კითხვა პასუხის რეჟიმში ფრაქციის საქართველოსთვის დეპუტატის გიორგი შარაშიძის მიერ დასმულ შეკითხვას უპასუხა. კობახიძის განმარტებით ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარის ბიძინა ივანიშვილის დამსახურება, რომ დღეს პოლიტიკაში მოღალატეები და აგენტები არ არიან. ქალბატონი სოფო ხორგუანი საუბრობდა იმაზე, თითქოს არსებობს ორი საქართველო, საქართველო არსებობს ნამდვილად ერთი და ჩვენ ჩაგაბარეთ დღეს ანგარიში ამ ერთი საქართველოს შესახებ, განაცხადა ირაკლი კობახიძემ საკანონმდებლო ორგანოში. მისი თქმით, სახელმწიფოს პასუხისმგებლობაა თანაბრად იზრუნოს თითოეულ მოქალაქეზე. კობახიძემ ასევე კორუფციასთან დაკავშირებით დასმულ კითხვასაც უპასუხა და აღნიშნა, რომ თუკი ვინმე კორუფციის ნიშნებს ხედავს, კონკრეტული ფაქტები წარმოადგინოს, რასაც მყისიერი რეაგირება მოჰყვება. სასახად დამკაფიოდ ვაცხადებ, თუ ჩემს კლინიკაში გადაყვანას დამოკიდებულს გახდიან, ჩემს თხოვნა მოთხოვნაზე დაივიწყონ. არც ერთ ვითარებაში ჩემგან თხოვნას არ მიიღებთ. 6 თვის თავზე დიაგნოზამდე მიგიყვანეთ, ახლა მიიღეთ გადაწყვეტილება და აიღეთ პასუხისმგებლობა. ამის შესახებ კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ელენე ხოშტარიას გზავნილშია საუბარი, რომელიც სოციალურ ქსელში ვრცელდება. როგორც ხოშტარია აღნიშნავს, ამ პროცესზე პასუხისმგებელია პენიტენციური სამსახურის ჯანდაცვის მიმართულება. ელენე ხოშტარიას აბსოლუტურად ყველაფერი უკეთდება. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა ნინო წილოსანმა ჟურნალისტებთან დროას ლიდერის ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე საუბრისას განაცხადა. მისი განმარტებით ხოშტარიას ექიმი ვერ ამბობს, რას არაკეთებს სახელმწიფო. კითხვაზე, რას ფიქრობს ელენე ხოშტარიას კლინიკაში გადაყვანის საკითხზე, წილოსანმა უპასუხა, რომ პენიტენციური სამსახური თავად მიიღებს გადაწყვეტილებას და სწორად განსჯის, როდის არის მსჯავრდებულის გადაყვანის აუცილებლობა საავადმყოფოში. აქ არ არის ერთი შეხებით დაზიანება, თხოვნაა შეეშვა ციცრუის გავრცელებას, ვისი ბრალეულობაც გამოიკვეთება, პასუხისმგებლობა დაეკისრება. მე რომ მიკროფონი გამოგართვათ, თავში ჩაგარტყათ და გითხრათ, არაფერ შუაში ვარ, რადგან მიკროფონი მყარად არ გეჭირათ, იგივე შედარებას აკეთებთ ყველაფერი, ჩემი ბრალია ეს გინდათ თქვენ. ამის შესახებ დედაქალაქის მერმა კახა კალაძემ ჟურნალისტებს დასმული კითხვის პასუხად განუცხადა, რომელიც ლოტკინის დასახლებაში არსებულ რეკრეაციულ სივრცეში მომხდართან დაკავშირებით მის შესაძლო პასუხისმგებლობას ეხებოდა. როგორც დედაქალაქის მერმა აღნიშნა, უამრავი ვიდეო აქვთ და საზოგადოებას მიაწვდიან, თუ რა ხდება ახალ რეაბილიტირებულ სივრცეებში. შეგახსენებთ, ნაძალადევის რაიონის გამგეობამ ლოტკინის დასახლებაში არსებულ რეკრეაციულ სივრცეში ბავშვის დაშავების თაობაზე გუშინ განცხადება გაავრცელა. გამგეობა აღნიშნავდა, რომ ატრაქციონი რამდენიმე მოზარდმა დააზიანა, წაქცეული კონსტრუქცია კი მოპირდაპირე მხარეს მჯდომ მოზარდს დაეცა. მათივე ცნობით, ბავშვის სიცოცხლე საფრთხე არ ემუქრება, თუმცა მან ძიმე დაზიანებები მიიღო. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 19 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: 18 საათი და 5 წუთი შესრულდა. საქართველოში დიდებული ფრენკ სინატრა სიმღერით Strangers in the Night. ახსნის ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილ კიდევ ერთ მუსიკალურ საათს. სწორედ ამ სიმღერის ფონზე მოდით მომდენო რამდენიმე წუთიან მუსიკალურ და არამხოლოდ მუსიკალურ გეგმას გაგიზიარებთ. ესე იგი, Bobby Darin-ის Make the Knives Movement რამდენიმე წუთში კავერის ფარგლებში Kylie Minogue-იც იზრუნებს ჩვენს ამაღლებულ მუსიკალურ განწყობაზე სიმღერით In Your Eyes ქართული ჰიტის ფარგლებში Nias Diasamidze და 20 სამეთია სიმღერით თბილისი. საათი შუაგულს საკვე გეტყვით, რომ ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს სოფო გოდუაძე გაგვიზიარებს, აი ბიზნეს ნიუსის ასრულებისთანავე კი დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით, გაგაცნობთ კიდევ ერთხელ, როგორი ამინდი გველის ხვალ ქვეყნის მასშტაბით. აი ამ ყველაფრის შემდეგ ოდნა მოგვიანებით კი დაგიბრუნდებით ამბებით მოქმედი მუსიკოსების შესახებ, რომლებმაც ერთ შემთხვევაში დაანონსეს ახალი სიმღერები და ალბომები, მეორე შემთხვევაში კი დაანონსებული სიმღერა და ალბომები გამოვიდა, თუმცა ამ ახალმა ალბომმა კრახი განიცადა. მოკლედ დეტალებით რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით.

0: ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.
1: Oh, the shark, baby.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას

ეთერშია მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dentalis სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dentali. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
0: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკბენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდება ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიჩში. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორი.

0: გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
2: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტის უნიკალური კომბინაცია მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტი, მშვიდი ღამე. თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის IP ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI117DIEZI. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
4: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-15-44.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42, ტელეფონი 597-15-45-11, ქუთაისი, ტაბიძის 6, ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500. GLB სერვისი. ყველა ტიპის საყოფაცხოვრებო ტექნიკის დიაგნოსტიკა, შეკეთება, მონტაჟი და ტექნიკური მომსახურება. სწრაფი რეაგირება და ხარისხიანი სერვისი. GLB სერვისი. თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-2560-220.
0: იცი რა არის კეტამო?
1: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
2: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს.

0: იტალიური წარმოების ტკივილ გამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
0: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
1: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
0: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 03-2-29-06-71.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
3: Business News-ი. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. Business News-ი. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. Business News-ი. FM 106.9-ზე.
4: მოგესალმებით რადიო ფორტუნას ეთერში უსმენთ ბიზნეს ნიუს, ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს ნინო გოგილაშვილი გაგაცნობთ. პირველად ისტორიაში საქართველოს ეკონომიკა გადასცდა 100 მილიარდ ლარს და შეადგინა 104 მილიარდი ლარი. ეკონომიკური ზრდის მაღალი ტემპი არის შენარჩუნებული მიმდინარე წელსაც, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ დღეს პარლამენტში, სადაც ის დეპუტატების წინაშე ყოველწლიური მოხსენებით წარდგა. ანგარიშის წარდგენის დროს კობახიძემ ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობასა და მიღწევებზე ისაუბრა და თქვა, რომ გასულ წელს ქვეყნის ეკონომიკის ზრდა 7.5%-ით შთამბეჭდავი მაჩვენებელია. წელს უკვე ზრდამ შეადგინა 8.2%. ეს ნიშნავს იმას, რომ ეკონომიკური ზრდის მაღალი ტემპი არის შენარჩუნებული მიმდინარე წელსაც და ჩვენი ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტი ზრდის ტემპის შენარჩუნებაა, განაცხადა კობახიძემ. ეს ირაკლი კობახიძემ თქვა, რომ 2025 წელს რკინიგზის წმინდა მოგება 155 მილიონი ლარი შეადგინა, რაც 2024 წელთან შედარებით 77 მილიონი ლარით მეტია. 2026-28 წლებში დაგეგმილია 50 ახალი ლოკომოტივის და 1500 ახალი ვაგონის შესყიდვა, ასევე ავტომატიზებული სისტემების დანერგვა და ამ ყველაფრის შედეგად რკინიგზის გამტარუნარიანობა გაიზრდება 15-დან 30 მილიონ ტონამდე, თქვა კობახიძემ. აქტიურად მუშაობთ ვაზიანში თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის მშენებლობაზე, რომელიც დაახლოებით 20 მილიონ ზარს მოემსახურება. მალე დაიწყება თელავის აეროპორტის და მესტიის აეროპორტის ახალი ტერმინალის მშენებლობაც, განაცხადა დღესვე ირაკლი კობახიძემ. გასული წლის განმავლობაში სამოქალაქო ავიაციის გადაზიდული ტვირთების მოცულობა 54%-ით გაიზარდა, გადაყვანილი მგზავრების რაოდენობა კი გაიზარდა 14%-ით. ჩვენმა აეროპორტებმა გასულ წელს რეკორდული რაოდენობის 8 მილიონი მგზავრი გაატარა, რეისების რაოდენობა გაიზარდა 17.5%-ით, თქვა ირაკლი კობახიძემ და აქვე აღნიშნა, რომ 25 წელი ქვეყნისთვის ტურიზმის შემოსავლების თვალსაზრისით რეკორდული იყო და ტურიზმიდან შემოსავალმა 4.7 მილიარდი დოლარი შეადგინა. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ საერთაშორისო რეზერვების დაგროვებამ ფინანსური ბაზრების ნდობა გააძლიერა. ამის შესახებ აღნიშნულია საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ გამოქვეყნებულ კვლევაში, რომელიც საქართველოში სავალუტო რეზერვების ადეკვატურობას მიმოიხილავს. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის კვლევაში აღნიშნულია, რომ სავალუტო რეზერვების ზრდა 2026 წლის დასაწყისში ევრობრენდების წარმატებულ რეფინანსირებას შეუწყო ხელი. ამასთან მიუხედავად ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე ომით გამოწვეული ენერგორესურსების ფასების ზრდის და მიმდინარე ანგარიშის შესაძლო ზეწოლის, ფარის გაცილებით კურსი სტაბილური დარჩა, რაც საერთაშორისო რეზერვებს გაზრდილი ბუფერული ფონზე ეროვნული ვალუტის მიმართ დობის გაუმჯობესებას ასახავს.
3: Business News FM 106.9-ზე.
4: საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ საერთაშორისო რეზერვების დაგროვების შემდეგ უკვე დღეს ახალი 26-27-28 ივნის ქუთაისში ვერიკო ანჯაფარიძის სკვერის მიმდებარე ტერიტორია გემოფესტს უმასპინძლებს ფესტივალი, რომელიც საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ორგანიზებით იმართება უკვე მეოთხე წელია, ერთიანეთ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის

0: ინფორმაცია საქმიანი ადამიანებისთვის, მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. გაიგე მეტი ბიზნეს სამყაროს მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ. უსმინე ბიზნეს ნიუს რადიო ფორტუნას ეთერში. ბიზნესის ცვალებად სამყაროში შენი მეგზური სოფო გოდუაძე იქნება. ბიზნეს ნიუსი FM 106.9-ზე.
1: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazi.g
4: მაშასე 18 საათი და 33 წუთი შესრულდა საქართველოსი ბიზნეს ნიუსის დასრულებისთანავე გიბრუნდებით ამინდის პროგნოზი თუნდა გაგაცნოთ კიდევ ერთხელ როგორი ამინდი გველის ხვალ ქვეყნის მასშტაბით 27 ივნის საქართველოსში. დავიწყოთ დასავლეთიდან, დღე მღრუბლიანი და წვიმიანი იქნება სინოპტიკოსების აზრით, 13 გრადუსი არის მოსალოდნელი მესტიაში, 19 ოზურგეთში, 22 ზუგდიდსა და ქუთაისში, ფოთსა და ბათუმში 23, სოხუმში კი 2 გრადუსით მეტი პლუს 25 გრადუსი სითბო იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში. ზოგიერთ რეგიონში აქაც წვიმა არის დღის მანძილზე მოსალოდნელი, 19 გრადუსი სითბო იქნება. ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 23, გორში 26, თელავში, რუსთავში კი ჰაერის ტემპერატურის მაჩვენებელი პლუს 29 გრადუსი იქნება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ცვლით ხანმოკლე წვიმას, დღის მანძილზე კი ჰაერი მაქსიმალურად 28 გრადუსამდე გადდება.
5: მოდი, ჩვენ აქვართ 24 საათი.
1: 106-დან 9-ზე.
5: ფორტუნა, უნდა მოგეთესით.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
3: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
2: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენცნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-245-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-certilichi-ze ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
6: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები cashback-ად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტი საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
2: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light Certili G.
7: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
8: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
9: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 19 საათია, ფორტუნას ეთერშია ახალი ამბები. პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. პარლამენტის ხდომათა დარბაზში სიტყვიერი და ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა. ერთმანეთს ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ გახარია საქართველოსთვის დეპუტატები და ქართული ოცნების წევრები. დაპირისპირება მოჰყვა გახარია საქართველოსთვის დეპუტატის გიორგი შარაშიძის სიტყვით გამოსვლას. ამ დროისთვის პარლამენტის ხდომა შეწყვეტილია. ერთადერთი რაზეც შეიძლება ადამიანმა ბოდიში მოიხადოს არის ის, რომ ჩვენ სააკაშვილის რეჟიმი აგენტურა ყავდა ხელისუფლებაში 9 წლის განმავლობაში, რასაც ძალიან ძიმე შედეგები მოხვა. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა საკანონმდებლო ორგანოში განაცხადა. მისი განმარტებით დღეს პასუხისმგებელია იმაზე, რომ არ დაუშვებს ასეთი ხალხის ხელისუფლებაში დაბრუნებას. როგორც კობახიძემ აღნიშნა, ვერც სააკაშვილი, ვერც გახარია, ვერც ხაზარაძე და ვერც სხვა უცხოელი აგენტი ვერ დაბრუნდება ვერასდროს ხელისუფლებაში. მიმართა კობახიძემ პარტია გახარია საქართველოსთვის დეპუტატებს. რაც შეეხება დიპსტეიტს და იმას, თუ ვინ დარეკა ომში ჩართვასთან დაკავშირებით, ომში ჩართვასთან დაკავშირებით არ დაურეკავთ თავის დროზე დარეკეს იმ დროს, როდესაც დაიგეგმა გახარიას გადაყენება შინაგან საქმეთა მინისტრის თანამდებობიდან, მაშინ იყო ზარი, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ საკანონმდებლო ორგანოში. მისი განცხადებით, ომში ჩართვის შესახებ მოთხოვნა იყო დასმული შეხვედრაზე. რაც შეეხება

0: ომში ჩართვას, ომში ჩართვის შესახებ მოთხოვნა დაგვიყენეს. შეხვედრაზე ეს არ იყო ზარი, ეს იყო შეხვედრა, რომელიც შედგა თბილისში. იყო ორი ასეთი შეხვედრა, ერთ-ერთ მეც ვესწრებოდი. ეს არ იყო ზარი, ეს შემიძლია დაგიზუსტოთ, განაცხადა პრემიერმა. ვიკა ფილფანმა აღნიშნა, რომ აღმოსავლეთში დავდივართ ხშირად, მადლობა ღმერთს, თქვენ არ ხართ ხელისუფლებაში, თქვენ არ ივლიდით აღმოსავლეთში, სად ივლიდით არ ვიცი, შეიძლება გერმანიაში გაქცეულიყავით, ხელისუფლებიდანაც იქიდან დაგესვათ კითხვები. ასე მიმართა პრემიერმა ირაკლი ყობახიძემ გახარია საქართველოსთვის დეპუტატს პლენარულ სხდომაზე, როგორც პრემიერმა აღნიშნა, მისთვის უცნობია, თუ რა არის ცუდი აღმოსავლეთში სიარულში. სასახადამ კაფეოდ ვაცხადებ, თუ ჩემს კლინიკაში გადაყვანას დამოკიდებულს გახდიან ჩემს თხოვნა, მოთხოვნაზე დაივიწყონ. არც ერთ ვითარებაში ჩემგან თხოვნას არ მიიღებთ. 6 თვის თავზე დიაგნოზამდე მიგიყვანეთ. ახლა მიიღეთ გადაწყვეტილება და აიღეთ პასუხისმგებლობა. ამის შესახებ კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ელენე ხოშტარიას გზავნილშია. ნათქვამი, რომელიც მის სოციალურ ქსელში ვრცელდება, ხოშტარია აღნიშნავს, რომ ამ პროცესზე პასუხისმგებელია პენიტენციური სამსახურის ჯანდაცვის მიმართულება. ელენე ხოშტარიას აბსოლუტურად ყველაფერი უკეთდება. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა ნინო წილოსანმა ჟურნალისტებთან დროას ლიდერის ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე საუბრისას განაცხადა. მისი თქმით, ხოშტარიას ექიმი ვერ ამბობს, რას არ აკეთებს სახელმწიფო. კითხვაზე, რას ფიქრობს ელენე ხოშტარიას კლინიკაში გადაყვანის საკითხზე, წილოსანმა უპასუხა, რომ პენიტენციური სამსახური თავად მიიღებს გადაწყვეტილებას და სწორად განსჯის, როდის არის მსჯავრდებულის გადაყვანის აუცილებლობა საავადმყოფოში. ცნობისთვის, კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის დროას დამფუძნებლის ელენე ხოშტარიას ექიმის განმარტებით ძლიერი ტკივილების გამო პოლიტიკოს სრულფასოვანი კვლევა ვერ ჩაუტარდა. მედიკოს მიაჩნია, რომ ყველა შესაძლო რისკის გამოსარიცხად აუცილებელია პაციენტის კვლევა მულტიპროფილურ კლინიკაში გაგრძელდეს, რადგანაც წინასწარი დიაგნოსტიკის გარეშე მკურნალობის დაწყება შეუძლებელია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით 20 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

19 საათი და 9 წუთი შესრულდა საქართველოში. მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. გახლავართ გურიჩა, როგორც დაგპირდით, მოდით ამჯერად საუბარს დაუთმობ მუსიკოსებზე და მათ სამომავლო და უკვე განხორციელებულ გეგმებზე. ამ შემთხვევაში დავიწყებ სემ სმიტისგან, რომელმაც რიგით მეხუთე მეტად ინტიმური და რომანტიკული სტუდიური ალბომი სახელწოდებით Hazel Eyes დაანონსა. ალბომი, რომელიც 21 აგვისტოს გამოვა მომღერლის ახალ საცხოვრებელ ქალაქ ნიუ-იორკს ეძღვნება. ალბომი აღწერილი არის როგორც სასიყვარულო ისტორია და გულწრფელი ოდა ნიუ-იორკისადმი, სადაც არტისტი ახლა ცხოვრობს. ცნობილი გახდა, რომ ალბომი 12 ტრეკს გაერთიანებს. სხვადასხვა შორის სმიტმა უკვე გააორცელა ალბომის ლიდ სინგლი სახელწოდებით My Guy. მომღერლის თქმით, ეს არის სიმღერა, რომლის დაწერასაც და შესრულებასაც მთელი ცხოვრება ელოდა და როგორც ჩანს მოვიდა დრო. შეგიძლიათ მარტივად www.fortuna.gz-ზე მოისმინოთ, მოიძიოთ და შეაფასოთ და პრინციპში აქვე გაგვიზიაროთ თქვენი შეფასებებით. აქვე შეგახსენებთ, რომ სმიტის წინა ლონგპლეი სახელწოდებით გლორია 2023 წლით თარიღდება. ეს რაც შეეხება სემ სმიტს, რომელმაც დაანონსა ახალი ნამუშევრები, ვნახოთ რამდენად წარმატებული აღმოჩნდება, თუმცა მუსიკოსი, რომლის შესახებაც ახლა გიამბობთ, იმის ფონზე, რომ მისმა ერთ-ერთმა სიმღერაც სახელწოდებით Truth Hearts ბრილიანტის სერტიფიკატი მიიღო, ლიზოზე მაქვს საუბარი, აი ამ ასეთი ძალიან დიდი წარმატების ფონზე მისი ახალი ალბომი, როგორც კრიტიკოსები და გულშემატკივრები ერთიანად შეიძლება ითქვას აფასებენ, კრახი განიცადა და კომერციულად ჩავარდა. ამერიკელი მომღერლისა და რეპერის ლიზოს ახალმა ალბომმა, რომლის რელიზიც არც თუ ისე დიდი ხნის წინ 5 ივნის შედგა, კრახი განიცადა. მუსიკალური მონაცემების კომპანია Luminate-ის ინფორმაციით, პირველ კვირას ალბომის მხოლოდ 2659 ასლი გაიყიდა, ხოლო მეორე კვირას ეს მაჩვენებელი ნუმჯერა არის თითქმის 2500 და ისიც დაეცა 650-მდე. უკიდურესად დაბალი გაყიდვების გამო ალბომმა საერთოდ ვერ შეაღწია შესაბამისად ამერიკის მთავარ ბილბორდის 200 საუკეთესო ალბომის ჩარტში. მუსიკალური კრიტიკოსები და გამოცემები კი ამ მარცხს რამდენიმე მიზეზით ხსნიან და მოდით დავასახელოთ ეს მიზეზები. 2023 წელს ლიზო

ყოფილმა მოცეკვავეებმა სასამართლოში უჩივლეს სექსუალური შევიწროებისა და არაპროფესიონალური გარემოს შექმნის გამო, ამან მისი იმიჯი მძიმედ დააზიანა, მოკლედ შეილახა მისი რეპუტაცია. ექსპერტების აზრით, ის იყო ჰიტებზე და რადიოზე ორიენტირებული შემსრულებელი, რომელსაც არ ჰყავდა ისეთი ერთგული ფანები, გულშემატკივრები, რომლებიც მის ალბომს უპირობოდ იყიდნენ. ალბომის უკიდურესად დაბალ გაყიდვებსა და კომერციულ ვარდნას ასევე პრომოუშენის ნაკლებობასაც უკავშირებენ. აი რამდენიმე მიზეზი, რომელთა გამოც შეიძლება ითქვას, რომ ლიზოს ახალი ალბომი ჩაბარდა. ჩვენ კი მოდით განვაგრძოთ ჩვენი ურთიერთობა მუსიკალურად, განვაგრძოთ ის ელვის პრესლისთან ერთად სიმღერით Can't Help Falling in Love, რომელსაც მოყვება პიტერ ფრემპტონის ეული ვერსია, cover ვერსია სიმღერისა Baby I Love Your Way, ასევე Busta Rhymes-ის და Mariah Carey-ის ერთობლივ ნამუშევარსაც მოვისმენთ. დავალოდოთ Dedeable Queens სიმღერით Who Wants to Live Forever, ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი ვისაუბრებთ ამინდის პროგნოზზე კიდევ ერთხელ, გავიგებთ როგორი ამინდი გველის ხვალ. შაბათს 27 ივნისს ჩვენს ქვეყანაში.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად. ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დაიბიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი

0: ფაილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. Liberty's Okros esxze. Aighe akhali an gadmoitane okroti uzrunal qopilis esxi strafat da martivat. Miighe okros shefasebis magali tarifi. Dagvirege 032-2-45-55-00 an gvetsvie Liberty's uakhloes filialshi.
3: Liberty. Chveni banki.
1: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი. ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი. დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

თავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light G.
2: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
3: ველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
4: Monterey Luxe-ში სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
7: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
8: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჟამთავობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში: გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციეთ ჟამთავობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322 29061.
6: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30. ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi.ch.
11: საღამო მშვიდობის, 19:38 შესრულდა საქართველოში.

0: ერთი საათი შუაგული, ჩვენც კიდევ ერთხელ უნდა ვისაუბროთ ამინდის პროგნოზზე და გავიგოთ, როგორი ამინდი გველის 27 ივნის საქართველოში. დავიწყოთ ამინდზე საუბარი დასავლეთიდან, ხვალ ცვალებადი ხურბლიანობა და წვიმა არის მოსალოდნელი. 13 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 19 ოზურგეთში, 22 ზუგდიდსა და ქუთაისში, 23 ფოთსა და ბათუმში, სოხუმში კი ჰაერი 25 გრადუსამდე გადდება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთში, ზოგიერთ რეგიონში აკაც მსგავსად დასავლეთისა, ცვალებადი ხრუბლიანობა და წვიმა არის დღის მანძილზე ნავარაუდევი, 19 გრადუსი სითბო ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში, 23 გორში, 26 თელავში, რუსთავში კი 3 გრადუსით მეტი პლუს 29 გრადუსი იქნება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქშიც ხანმოკლე წვიმა არის დღის მანძილზე ნავარაუდევი, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 28 გრადუს გაუტოლდება.
1: განწყობას ამშვენებს ხიმილი.
2: ფორტუნას ხიმილი.
1: დავღაზე 169.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 19 საათი და 44 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: იცი რა არის კეტამო?
4: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს. თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის IP ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI117DIEZI. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან. თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG ცხოვრება მშვენიერია.
6: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
7: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
8: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთნათ ეს ავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061.
9: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოსარი სანამ დროა.
10: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით 20 საათია ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. პარლამენტის საგაზაფხულო სესია დაიხურა, სესიის ბოლო პლენარული სხდომის დასასრულს სახელმწიფო ჰიმნი შესრულდა. საგაზაფხულო სესიის ბოლო სხდომა პრემიერ-მინისტრის ყოველწლიური ანგარიშის მოსმენას დაეთმო, სხდომის დასასრულს ადგილი ჰქონდა ფიზიკურ დაპირისპირებას ქართული ოცნების უმრავლესობის წევრებსა და ფრაქცია საქართველოსთვის დეპუტატებს შორის. საშემოდგომო სესია სექტემბრის პირველ სამშაბათს 1 სექტემბერს გაიხსნება, არსებული ინფორმაციით პარლამენტის რიგგარეშე სხდომების მოწვევა არ იგეგმება. ძალიან სამწუხაროა, რომ კაცი კაცს არ გავს და ქალი ქალს, ეს არის მათი საერთო სახე, ღირსება დაკარგული ადამიანების ერთობა. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ პარლამენტში დეპუტატებს შორის მომხდარი ფიზიკური დაპირისპირების შესახებ განაცხადა. მისი განმარტებით ოპოზიციის წარმომადგენლებს არგუმენტები არ ჰქონდათ და ამიტომაც მისი შეფასებით შეურაცხყოფასა და ფიზიკურ დაპირისპირებაზე გადავიდნენ. მისივე განცხადებით დღევანდელ ოპოზიციასა და ქართველ ბოლშევიკებს საერთო აქვთ ის, რომ ორივე აგენტურაა. იმას, რასაც გახარია ალბათ მთელი ბავშვობა, მთელი ცხოვრება, იტანდა და იტანს თავისი პარტნიორებისგან ვერცერთი ჩვენგანი, ვერცერთი ქართველი ვერ აიტანს და ეს ჩვენი საზოგადოებისთვისაც უნდა იყოს ცნობილი, კოლეგებმა საკმაოდ მიუგეთ ის, რაც მათ ეკადრებოდათ. ეს განცხადება ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე ირაკლი კირცხალიან პარლამენტში გააკეთა, როდესაც გამოეხმაურა ქართული ოცნებისა და გახარია საქართველოსთვის წევრებს შორის მომხდარ ფიზიკურ დაპირისპირებას. როგორც კირცხალია აღნიშნავს, პარტია გახარია საქართველოსთვის ნაციონალური მოძრაობის აგენტურული ფრთა, რომელიც პარლამენტში დესტრუქციისთვისაა მიგზავნილი. პარტია გახარია საქართველოსთვის დეპუტატის გიორგი შარაშიძის განცხადებით საკანონმდებლო ორგანოში ფიზიკური დაპირისპირება მას შემდეგ მოხდა, რაც მან პოლიტიკური გამოსვლა დაასრულა. მისი განცხადებით მართველი გუნდი განსხვავებულ აზრსა და კრიტიკას ვერ იტანს. მისივე თქმით, მომხდარი სამართალ დამცავი უწყებები უნდა დაინტერესნენ. ლატვიის რესპუბლიკაში საქართველოს საგანგებო დასრულ უფლებიან ელჩად ანა აბულაძე დაინიშნა. ამის თაობაზე ინფორმაციას საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. მათი ცნობით, ანა აბულაძე 2024 წლიდან გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში საქართველოს საგანგებო დასრულ უფლებიანი დესპანის პოზიციას იკავებდა. გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ავტოსაგზაო შემთხვევა მსხვერპლით დასრულდა, ინფორმაციას ინტერპრეს ნიუსი ავრცელებს. შემთხვევა სოფელ ჩალაუბანთან მოხდა. ადგილობრივების ცნობით 60 წლამდე ქალი სამარშრუტო ტაქსიდან ჩამოვიდა და ცენტრალურ მაგისტრალს კვეთდა.

0: რა დროსაც მსუბუქი ავტომობილი დაეჯახა. გავრცელებული ინფორმაციით მიღებული დაზიანებების შედეგად ქალი სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მისვლამდე გარდაიცვალა. ფორტუნა დეტალებს შინაგან საქმეთა სამინისტროში არ ყოფს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნა ჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 21 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

20 საათი და 7 წუთი შესრულდა საქართველოში. ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი კიდევ ერთი მუსიკალური საათი ჭეშმარიტად ემოციებით, გრძნობებით და სენტიმენტებით გაჟღენთილი სიმღერით Goodbye my love, goodbye იხსნება, რომელსაც დიდებული დემის რუსოს ასრულებდა. მოკლედ, სანამ განვაგზავნოთ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად, დღეს ბევრ თემას შევეხეთ, ბევრ ამაზე

საუბრეთ მოდით ყურადღების გარაშე არ დავტოვოთ მოდის ინდუსტრიაც ამ თემაზე საუბრისას კი ყურადღების ეპიცენტრში ისევ და ისევ ადამიანი იქნება რომელიც რადიო ფორტინანს მუსიკალური ეთერის საკმაოდ ხშირი სტუმარი არის ფარელ უილიამსზე მაქვს საუბარი რომელიც უდავოდ ძალიან ნიჭიერი მუსიკოსი არის, თუმცა როგორც აღმოჩნდა ლუი ვიტონის მამაკაცის ხაზის შემოკვეთებით ხელმძღვანელის რანგშიც, არაჩვეულებრივად ართმევს თავის თავს მოვალეობებს, მან ბრენდის 2027 წლის გაზაფხული-ზაფხულის კოლექცია წარადგინა. ჩვენება გეტყვით, რომ პარიზის მამაკაცის მოდის კვირეულის ფარგლებში გამართა კოლექციის თემატიკიდან გამომდინარე შოუსთვის სპეციალურად შეირჩა უნივერსალური პორტი, რომელიც დინარე სენასა და პარიზის არხებს აკავშირებს. საქმე ისაა, რომ კოლექციაში თაგონებული არის ზღვით პიროტი და სერფინგის კულტურით, რაც ადამიანების ერთიანობისა და კუთვნილების სიმბოლოდ არის აღიარებული. კოლექციის პრეზენტაციისთვის გეტყვით, რომ პოდიუმი გადაიქცა მერგვარ პლაჟად, რომლის ცენტრშიც უზარმაზარი ხელოვნური ტალღის ინსტალაცია იყო აღმართული. ტანსაცმელში გაერთიანებულია სანაპიროს თავისუფალი სტილი, ჰიდროკოსტუმების ინსპირაციით შექმნილი სამოსი, სპორტული სტილისა და ლუი ვიტონის კლასიკური დახვეწილი ესთეტიკის მიქსი. სხვადასხვა განსაკუთრებული ყურადღება მიიპყრო კლასიკური სკეიტბორდის ფეხსაცმლის დიზაინმა და ტყავის სერფინგის დაფებმა. ჩვენებას არაერთი სელებრიტი ესწრებოდა, მათ შორის მარტივად ამოვიცნობდით BTS-ის წევრს J-Hope-ს და მსახიობ ჯერემი ალენ უაიტს. მოკლედ, ყველაფერი რაზეც ვისაუბრეთ, როგორც ამბობენ, ასჯერ გაგონილს ერთხელ ნანახი სჯობსო, ასე რომ შეგიძლიათ საკუთარი თვალით იხილოთ ეს გიგანტური ტალღაც, სანაპიროთ ქცეული პოდიუმი და რაც თავარია თავად ის ტანისამოსი, რომელზეც ამდენ საუბრობდით. რაც შეეხება თავად ფარელს, ის ლუი ვიტონის მამაკაცის ხაზის შემოქმედებით ხელმძღვანელად შეგახსენებთ, რომ 2023 წლის 14 თებერვალს დასახელდა მან სადებიუტო კოლექცია ბრენდისთვის 2024 წლის ივნისში წარადგინა. პარელამდე კი შეგახსენებთ, რომ ლეიბლის კაცის ხაზის არტ დირექტორი ვირჯილ აბლო იყო, რომელიც 2021 წელს გარდაიცვალა. მოკლედ, თქვენს განკარგულებაში არის 3w.fortuna.gr. ჩვენ კი ფრედი მერკურისთან და მონსერატ კაბალიესთან ერთად ვაგრძელებთ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად სიმღერით ბარსელონა, რომელსაც მოყვება Take That სიმღერით The Flood, ასევე ქართულ ჰიტის ფარგლებში გიო ხუციშვილი შემოგვერთება სიმღერით მეთ ბილისის მოტრფიალევარ და საბრინა კარპენტერის და დოლი პარტონის ერთობლივი ნამუშევარიც უნდა მოვისმინოთ სახელწოდებით Please Please Please. აი ამ სიმღერების დასრულებისთანავე ვისაუბრებთ ამინდზე, კიდევ ერთხელ გავიგებთ როგორი ამინდი გველის ხვალ 27 ივნისს ჩვენს ქვეყანაში.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს ეს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G. ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
3: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყართ ავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577 24 24 25.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: ზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032 2 29 06 71.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით გრინ სიტიში და ისარგებლეთ 12 თვიანი

0: და უპროცენტო განვადებით. ანისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-19-77-00. ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky არის ფარგლებში. ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: ჯორჯია პალასი სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულო, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxi.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელიტი Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
3: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის IP ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI 127 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
4: ავესი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ультраისფერი გამოსხივებისგან Malibu-ს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. Malibu, ბრიტანული ხარისხი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ochro's

0: საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi.ge.
3: ოცისათი და 35 წუთი საქართველოში. მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. სელინ დიონის Falling into You გაჟღერდება ჩვენს ეთერში რამდენიმე წუთში. მანამდე კი ეს წუთები უნდა დაუთმოთ ამინდის პროგნოზზე საუბარს და გავიგოთ, როგორი ამინდი გველის 27 ივნის ჩვენს ქვეყანაში. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან. დღე რუბლიანი და წვიმიანი იქნება სინოპტიკოსების აზრით. 13 გრადუსი არის პლუს 13 მოსალოდნელი მესტიაში, 19 ოზურგეთში, 22 ქუთაისსა და ზუგდიდში, 23 ფოთსა და ბათუმში, სოხუმში კი 2 გრადუსით მეტი პლუს 25 გრადუსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, ზოგიერთ რეგიონში წვიმა და ახაც ცვალებადი რუბლიანობა დაგვდა. ნავარაუდები 19 გრადუსი სითბო ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში, 23 გორში, 26 თელავში, რუსთავში კი ჰაერი ხვალ 29 გრადუსამდე გაჩდება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქშიველით ხანმოკლე წვიმას დღის მანძილზე ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 28 გრადუს გაუტოლდება.
4: მუსიკა არის განწყობა და გემოვნება.
5: უძველესი და ახალი.
4: მოიცავს თითოეულს
5: და ყველას.
4: ის

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
0: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
4: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
5: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღეს აჯუგრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
6: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультратхელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
7: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
8: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულთამოვლის ცენტრი საბრინოვო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინოვო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
9: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს ესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-39

თავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვოცნებობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით 21 საათია ფორტუნას ეთერშია ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას ბიძინა ივანიშოს ჩემში ინვესტიციის ჩადება დაწყებული აქვს 2014 წლის დეკემბრიდან მას შემდეგ მას ეს არ უნანია ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ საკანონმდებლო ორგანოში განაცხადა როგორც კობახიძემ ფრაქცია საქართველოსთვის წევრებისთვის მიმართვისას აღნიშნა მისგან განსხვავებით გიორგი გახარიამ ყველაზე კრიტიკულ მომენტში უღალატა საკუთარ გუნდს ამ თქვენი აგენტურული და მოღალატეობრივი საქმიანობით მოახერხეთ და ერთ წელიწადში 2024 წლის ოქტომბრიდან 2025 წლის ოქტომბრამდე გაანახევრეთ საკუთარი ამორჩეველი, რაც დადასტურდა მუნიციპალურ არჩევნებში თან კონკურენტი არ ყავდათ. კონკურენტი არ ყავდათ ოპოზიციიდან ლელოს და 1-2 პარტიის გარდა და გაგინახევდა თქვენი საარჩევნო შედეგი, განაცხადა პრემიერმა. ნული კომპეტენცია, ნული ინტელექტი, ნული კეთილსინდისიერება, ნული პატრიოტიზმი, ვიდრე ასეთი ადამიანები არიან პოლიტიკაში და თუნდაც ფორმალურად იწოდებიან ოპოზიციად, მანამდე როგორ შეიძლება შედგეს ჯანსაღი დემოკრატიული სისტემა. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა საკანონმდებლო ორგანოში განაცხადა. კობახიძის განცხადებით ის რეკომენდაციას აძლევს ყველას განსაკუთრებით ახალგაზრდებს, რომ არ დაემსგავსონ მათ. ცნობისთვის პარლამენტის ხდომათა დარბაზში სიტყვიერი და ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა ერთმანეთს ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ გახარია საქართველოსთვის დეპუტატები და ქართული ოცნების წევრები დაპირისპირება მოჰყვა გახარია საქართველოსთვის დეპუტატის გიორგი შარაშიძის სიტყვით გამოსვლას. ფრაქცია საქართველოსთვის წევრებმა იცით სინამდვილეში რაც მოხდა და რაც იკადრა თქვენმა კოლეგამ ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა მას შემდეგ განაცხადა რაც სხდომათა დარბაზში ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა პაპუაშვილის განცხადებით მიუხედავად იმისა რომ საპარლამენტო უმრავლესობა ფრაქციის წევრების მიმართ კოლეგიალურ დამოკიდებულებას ინარჩუნებდა ერთ-ერთი დეპუტატის ქცევა მიუღებელი იყო სხდომის განახლების შემდეგ პარლამენტის თავმჯდომარემ აღნიშნა რომ მომხდარი სამწუხაროა და კოლეგების მიმართ მსგავსი დამოკიდებულება დაუშვებელია. პარტია გახარია საქართველოსთვის დეპუტატის დატა ხვედელიანის განცხადებით სხდომათა დარბაზში მომხდარი ფიზიკური დაპირისპირება ადასტურებს, რომ ქვეყანაში ქართული ოცნების მოძალადეობრივი რეჟიმია. როგორც ხვედელიანმა განაცხადა, ვითარება გიორგი შარაშიძის გამოსვლის დროს დაიძაბა. მისივე თქმით, ფიზიკური დაპირისპირების შედეგად ოპოზიციის რამდენიმე დეპუტატმა დაზიანებები მიიღო და საჭირო გახდა სასწრაფო სამედიცინო დახმარების გამოძახება. ჩვენ არ ვართ ოპოზიციის ის ნაწილი, რომელიც ყველაფერს თავის სახელს არ დაარქმევს. მოძალადეებს აუცილებლად მიუთითებთ, რომ მოძალადეები არიან. კორუმპირებულებს მიუთითებთ, რომ კორუმპირებულები არიან. ფიზიკური დაზიანება მიიღეს დეპუტატებმა, ჩვენ სასწრაფოს გამოძახებაც მოგვიწია. მეტნი არიან და სპორტსმენებიც არიან.

0: რიგებში, რა თქმა უნდა, მივიღებდით დაზიანებას, განაცხადა ტატა ხოდელიანმა. მექსიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩად ნატალია კორძაია დაინიშნა. ამის თაობაზე ინფორმაცია საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. ნატალია კორძაია იყო კონსული ისრაელის სახელმწიფოში, კანადასა და იტალიაში, ასევე სხვადასხვა დროს საგარეო საქმეთა და იუსტიციის სამინისტროებში იკავებდა სამართველოს უფროსის პოზიციას. 2023 წლიდან გახლავთ მილანში საქართველოს გენერალური კონსული, ნათქვამია სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. დაბოლოს უცხოეთი მთავრობის ცვლილებების მიუხედავად დიდი ბრიტანეთის საგარეო პოლიტიკა არ შეიცვლება. ამის შესახებ დიდი ბრიტანეთის ვიცე-პრემიერმა დევიდ ლემიმ განაცხადა. მისი განმარტებით გაერთიანებული სამეფოს საგარეო პოლიტიკა, მათ შორის უკრაინის მხარდაჭერა და ევროკავშირთან კავშირების აღდგენის მცდელობები, უცვლელი დარჩება მას შემდეგ, რაც ახალი პრემიერ-მინისტრი დაიკავებს პოზიციას. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაიცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნა ჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით 22 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Радио Фортуна.

ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

21 საათი და 15 წუთი შესრულდა საქართველოში. სემ ბრაუნის სტაბს უგდებთ. ყურს ვისმენთ, მოდით აქვე გეტყვით მომდენო რამდენიმე წუთიან მუსიკალური გეგმის შესახებაც. როდ სტიუარტი სიმღერით Blue Moon შემოგვიერთდება რამდენიმე წუთში, ასევე მოვისმენთ Boyzone's Picture of Youth, აქვე მინდა შეგახსენოთ მუსიკალური ისტორიები, რომლის ფარგლებშიც საინტერესო ფაქტებს თავად ჯგუფის, მისი წევრების და სიმღერების შესახებ მოვისმენთ. საუბარი მაქვს Take That-ზე, აი ამ ყოველივეს დასრულებისთანავე კი საათი შუაგულს, ანუ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით. დღეისათვის ბოლოჯერ გაგაცნობთ, როგორი ამინდი გველი სხვალ 27 ივნის ჩვენს ქვეყანაში.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინებინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $850-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება, სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთეკებს.
2: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიალ შერწმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-11-44.
1: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩისთვის ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართ ეთეკებს.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებები.

0: და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე. ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებს, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
1: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
2: ფავორიტი შემსრულებლების უცნობ თუ ნაცნობ ისტორიებს თქვენ მოისმენთ ფორტუნას ეთერში. გაიგეთ, როგორ იქმნებოდა უკვდავი ჰიტები. რა გზა გაიარეს ვარსკვლავებმა დიდების მწვერვალამდე. ფორტუნას სამყვანები საკუთარ რჩეულებს გვაცნობენ. რუბრიკაში მუსიკალური ისტორიები.
1: ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე უნდა ითქვას, რომ ჯგუფი Take Z 90-იანი წლების ყველაზე პოპულარული ბრიტანული ბოიბენდია. Gary Barlow, რომელიც კოლექტივის სიმღერების სულისჩამდგმელი გახდათ, ჯერ კიდევ 11 წლის ასაკიდან მღეროდა. 14 წლის ასაკში ის სხვა ჯგუფის შემადგენლობაში მღეროდა, როდესაც მოულოდნელად Mark Owens-სა და Robbie Williams-ს შეხვდა. ეს იყო სამი უნიჭიერესი ადამიანის შეხვედრა, რომლებიც ჯერ კიდევ საკუთარ გზას ეძებდნენ. ბიჭებმა მალევე შექმნეს ტრიო Catastrophe, რომელიც წარმატებული ვერ გამოდგა. სამაქიეროდ ბიჭები შენიშნა პროდიუსერმა Nigel Smith-მა, რომელიც სწორედ Boy Band-ის შექმნაზე მუშაობდა. ჯერ ერთ-ერთი საყვანა გადაწყვიტა, შემდეგ კი სამივე თიმოიხიბლა და ჯგუფისთვის უკვე სხვა წევრების ძებნა დაიწყო. ასე მიაგნომა Jason Orange-სა და Howard Donald-ს. ასე დაიბადა ლეგენდა 90-იანებში. საინტერესოა, რომ მუსიკოსები თავადვე იყვნენ სიმღერების ავტორებიც და მათი შემსრულებლებიც. თავდაპირველად ყველაფერი კლუბებსა და სასკოლო საღამოებზე გამოსვლებით დაიწყო და სადღაც ერთ წელიწადში პოპულარობამაც იფეთქა. 93-დან 96 წლებამდე ჯგუფის ყველა სიმღერა წამყვანი ჰიტ-აღლუმების სათავეში იყო. ბიჭების კარიერაში ალბათ ყველაზე მძიმე 1995 წელია, როდესაც ჯგუფი ჯერ რობი უილიამსმა, შემდეგ კი Gary Barlow-მ დატოვა. ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ ბიჭები ისევ გაერთიანდნენ, ამჯერად 2006 წელს.

მიუხედავად იმისა, რომ კოლექტივის შემადგენლობაში რობი არ დაბრუნებულა, ამან თეიგზეც ვერ შეუშალა ხელი ძველი დიდება დაებრუნებინა. ისევ ერთად შესანიშნავი ხუთაული მაყურებელმა უკვე 2010 წელს იხილა, როდესაც ცნობილი გახდა, რომ რობი უილიამსი კოლექტივს სპეციალური სტუმრის სტატუსით უბრუნდებოდა.

როგორ გამოიმეორა თეგზეთმა პიწწების ტრიუმფი, ვერავინ ამოხსნა, თუმცა ფაქტი ერთია, დღესაც ის ყველა დროის ყველაზე პოპულარული ბოიბენდების რეიტინგს ლიდერობს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. იცი რა არის კეტამო?
1: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
2: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketg-ზე.
0: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამსავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-26-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
3: შედობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
2: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო

0: განვადებით. ანისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
1: მირანდა. ცოტა თქვა გვიანდა.
2: NHTV. Meryl Streep. Stanley Tucci. და Emily Blunt. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
0: გლობალ აიდია და

0: ანას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი Marazzi. Marazzi, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi.ge
3: 21 საათი და 34 წუთი საქართველოში ნელ-ნელა დღეს ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათები თავის დასასრულს უახლოვდება, თუმცა ნაცაძემ დაგემშვიდობებით, ოღონდ არა დიდი ხნით, რამდენიმე საათში ჩვენი შეხვედრა კვლავ შედგება. ეს მოხდება ხვალდილი 9 საათზე და ხვალ უკვე ახალ დღეს დავიწყებთ ერთად, რომელიც საწყისი და საკმაოდ დიდი მონაკვეთი იქნება ჩვენს განკარგულებაში, რათა დილიდან ვიყოთ ისეთ ხასიათზე, როგორიც ეკადრება და შეეფერება ოქროს სტანდარტ FM-ზე. როგორც მინიმუმ მუსიკალური განწყობა მაინც უნდა კონდეს ასეთი. მოკლედ, ხვალინდელ დღეზე დილიდან დავიწყოთ ზრუნვა, ახლა კი მოვისმინოთ ამინდის პროგნოზი, გავიგოთ როგორი ამინდი გველის შაბათ 27 ივნის საქართველოში. დავიწყოთ დასავლეთიდან, ხვალ წვიმიანი და ღრუბლიანი დღე არის მოსალოდნელი, 13 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 19 ოზურგეთში, 22 ზუგდიდსა და ქუთაისში, 23 ფოთსა და ბათუმში, სოხუმში კი ჰაერი 25 გრადუსამდე გადადება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც ზოგიერთ რეგიონში წვიმა და ცვალებადი ღრუბლიანობა არის მოსალოდნელი, 19 გრადუსი სითბო იქნება ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში, 23 გორში, 26 თელავში, რუსთავში 3 გრადუსით მეტი პლუს 29 გრადუსია ნავარაუდევი. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ველით ხანმოკლე წვიმას, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 28 გრადუს გაუტოლდება.
4: თუ მუსიკა გინდა,
5: თუ ინფორმაცია გინდა,
4: ხომიცი რომ გელიან ამ ტალხაზე
5: FM 106.9
4: ყველგან სადაც საქართველოა ფორტუნა.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 21 საათი და 40 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr.
2: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gwerdze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით

0: და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
1: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
3: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: Toyota Center Tbilisi-ში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi-ში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30.

0: ჯორჯიო პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
0: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

როგორ მეცნელება ფიქრის შეჩერება თუნდაც ერთი წამით თუნდაც გვიანი გაზაფხულის სურნელი დაზაფრული

თანაც არ მცხვენია სულაც, მაინც მენატრები ფიქრში გებარები, თანაც არ მცხვენია სულაც. ქუჩას გამოყო

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210 6003. დეტალები Facebook გვერდს.

0: ზე ელვარე ელექტრომარკეტი საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC გადაიაზრე არჩევანი MBC ბანკ წერტილი G
1: საღამოს ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით 22 საათია ფორტუნას ეთერშია ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას მართლა ტრაგიკულია კაცი გაქცეულია გერმანიაში ამათი თავმჯდომარე და გერმანიიდან რომ გავალებენ უზრდელობას და შენ რომ ასრულებ ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ საკანონმდებლო ორგანოში განაცხადა როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა როდესაც ადამიანი ხელს მოაწერს ჯაშუშობის ხელშეკრულებას იქვე მთავრდება ქვეყნის შვილობა ხალხი ძალიან კარგად არჩევს აგენტურას და ჯანსაღ პოლიტიკურ ძალებს განაცხადა პრემიერმა ძალიან სამწუხაროა რაც მოხდა საზოგადოებასთან ბოდიშს ვიხდით უბრალოდ არსებობს წითელი ხაზები რის მერეც ქართველი კაცი ვერ მოითმენს სერიოზული შეურაცხყოფები იყო ამის შესახებ ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ ლევან მაჭავარიანმა მედიასთან განაცხადა როგორც მან აღნიშნა გიორგი გახარიას გუნდის წარმომადგენლებს მართველი გუნდის წევრების შეურაცხყოფა დავალებული ჰქონდათ მაჭავარიანის განცხადებით ფიზიკური დაპირისპირების დროს ქართული ოცნების წევრების უმრავლესობა ვითარების განმოხდვას ცდილობდა პარტია გახარია საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერის ბერდია სიჭინავას განცხადებით საკანონმდებლო ორგანოში მომხდარ ფიზიკურ დაპირისპირებაზე პასუხისმგებელ პირებს როგორც პროფესიული ისე პერსონალური პასუხისმგებლობის აღება მოუწევთ სიჭინავას განცხადებით მართველი გუნდი ცდილობს საზოგადოებას ისეთი შთაბეჭდილება შეუქმნას თითქოს ფიზიკური დაპირისპირება ოპოზიციის მხრიდან დაიწყო თუმცა მისი შეფასებით ეს რეალობას არ შეესაბამება ცნობისთვის პარლამენტის ხდომათა დარბაზში სიტყვიერი და ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა ერთმანეთს ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ გახარია საქართველოსთვის დეპუტატები და ქართული ოცნების წევრები დაპირისპირება მოხდა გახარია საქართველოსთვის დეპუტატის გიორგი შარაშიძის სიტყვით გამოსვლას გუდანის ციხესთან 4 ოქტომბერს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით მშავდებული ექიმის გიორგი ჩახუნაშვილის სოლიდარობის აქცია გამართა ციხესთან მივიდნენ ექიმის ოჯახის წევრები, კოლეგები და მოქალაქეები. შეკრებილებმა განაცხადეს, რომ ბრძოლას გამარჯვებამდე გააგრძელებენ. ინფორმაციისთვის 4 ოქტომბერს ათონელის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ბრალდებული ექიმი გიორგი ჩახუნაშვილი ცხდომათა დარბაზშივე დააკავეს. კერძოდ 4 ოქტომბერს ათონელის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ბრალდებული ექიმი გიორგი ჩახუნაშვილი და კიდევ 6 პირი: ია დარახველიძე, დავით ჩხენტი, კონსტანტინე კოკაია, კახაბერ მჟავანაძე, ზაქრო ალბუთაშვილი და დავით სტუროვა სასამართლომ დაამნაშავეცნო. მათ სასამართლომ 5-5 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ავტოსაგზაო შემთხვევა 70 წლამდე ქალი ემსხვერპლა შემთხვევა სოფელ ჩალაუბანთან მოხდა. ადგილობრივების განცხადებით ქალი სამარშრუტო ტაქსიდან ჩამოვიდა და ცენტრალურ მაგისტრალს კვეთდა რა დროსაც მსუბუქი ავტომობილი დაეჯახა. გავრცელებული ინფორმაციით მიღებული დაზიანებების შედეგად ქალი სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მისვლამდე გარდაიცვალა. როგორც ფორტუნას შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს ფაქტზე გამოძიება 276 მუხლით დაიწყო რაც ტრანსპორტ ეს მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს. და ბოლოს უცხოეთი სიახლეები მთავრობის ცვლების მიუხედავად დიდი ბრიტანეთის საგარეო პოლიტიკა არ შეიცვლება ამის შესახებ დიდი ბრიტანეთის ვიცე-პრემიერმა დევიდ ლემიმ განაცხადა. მისი განმარტებით გაერთიანებული სამეფოს საგარეო პოლიტიკა, მათ შორის უკრაინის მხარდაჭერა და ევროკავშირთან კავშირების აღდგენის მცდელობები უცვლელი დარჩება მას შემდეგ, რაც ახალი პრემიერ-მინისტრი დაიკავებს პოზიციას. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ხვალდილით 9 საათზე ვბრუნდებით ნახვამდის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
4: Radio Fortuna FM 106.9

ავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: პროექტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxi.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: Toyota Center Tbilisi-ში სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti, 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla, 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4, 175 ლარი, Corolla Cross-ი, 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
6: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2 19 30 30.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
2: 133. ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
0: თუ თქვენს დედას ან მამას სჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032 2 06 0061.
2: Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ პირველ ოქროს ბრენდებს: CMC, BTEC Pipixi, Olpich Gupi, Ipostimebi, Oldstone, GD Supply, Glass Industry, BTEC, Aristo, Inventory, Rolfteken Construction and Sakartvelo, Bekauri Arti, Philiboia, GMC Motors, Energizer, Victoria Security, Alma, Radio Holdingi Fortuna, Franco Fontana, Ronico, PSP, Nestle, Montessori Sabavsho Baghi, Superi Satamashoebi, Aibo, Visit Georgia, Defenderi GG House, Media Partnerori, Radio Fortuna და Fortuna Plus-ი.
0: Radio Fortunas სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
2: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტის უნიკალური კომბინაცია მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. ნუდუსნაიტ. მშვიდი ღამე.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
4: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
5: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
6: ინჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში იშმაკსაცუია პრადა. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვოცნებობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: რადიო ფორტუნა FM 106.9.

Radio Fortuna. Холод, საუკეთესო მუსიკა.

თავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: ტელეფონი 577-477-106 მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

საზაფხულო განწყობა. In the summertime when the weather is hot. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. რადიო ფორტუნასთან ერთად.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.